Všetko je tu cudzie.

0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Rezort vnútra chystá modernizáciu samospráv. Španielskí futbalisti sa stali majstrami sveta. Čaká nás síce slnečný deň, no o pár stupňov sa nám ochladí. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Modernizácia samospráv je nevyhnutná, tvrdí to štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák. Podľa neho však zmeny presiahnu jedno volebné obdobie a musia pokračovať bez ohľadu na politické vedenie krajiny. Súčasný systém označil za stabilný a dôveryhodný.
2: Mestám a obciám na Slovensku dôveruje viac ako 70% ľudí. To znamená, že ten systém je stabilný, je dôveryhodný, ale musí byť efektívnejší a funkčnejší.
0: Rezort chce najskôr odstrániť nedostatky v súčasnej legislatíve a zjednotiť pravidlá pre všetky samosprávy. Pripravuje aj nové pravidlá pre verejné kultúrne podujatia, vojnové hroby či združovanie obcí. Podľa Kaliňáka by malo čo najviac zmien začať platiť už od januára budúceho roka. Ďalšie systémové opatrenia by mohli byť financované z nových eurofondov dostupných od roku 2028. Slovensko vyslalo do Venezueli takmer 8 tón materiálnej humanitárnej pomoci. Ide o pomoc pre oblasti postihnuté ničivým zemetrasením. Zásielka obsahuje stany, postele, deky aj hygienické potreby. Jej hodnota presahuje 65 000 eur. Nákladné lietadlo, financované Európskou úniou, prepravuje okrem slovenskej pomoci aj humanitárnu zásielku z Fínska a Maďarska. Venezuela zaspamätáva z dvojice silných zemetrasení z 24. júna, ktoré si podľa najnovších údajov vyžiadalo viac ako 5000 obetí a takmer 17 000 zranených. Maďarský premiér Peter Maďar oznámil, že prezidentský post navrhne 49-ročnej šachovej veľmajsterke Judith Polgár. Funkciu by podľa Maďara vykonávala dočasne do prijatia novej ústavy. V príspevku na Facebooku napísal, že krajina potrebuje hlavu štátu, na ktorú môže byť hrdý každý Maďar. Ja len pripomeniem, že maďarský parlament tento týždeň schválil novelu ústavy, ktorou zaniká mandát súčasného prezidenta Tamáša Šujoka. Ten ju napriek svojmu nesúhlasu podpísal v sobotu. Vo funkcii Šujok oficiálne skončí dnes a jeho kompetencie dočasne prevezme predsednička parlamentu. Nového prezidenta musí zvoliť parlament do 30 dní. No poďme ešte aj na šport. Španielskí futbalisti sa stali majstrami sveta, získali tak druhý titul. Vo finále vyhrali nad Argentínou 1-0 po predĺžení. Gól dal v 106. minúte Ferran Torres. Argentína nemala ani jednu strelu v riadnom hracom čase, čo sa stalo prvýkrát od sledovania takýchto štatistík. Pred zápasom vystúpili Jennifer Hudson, Robbie Williams a Post Malone. Herec Tom Cruise zase burcujúcim prejavom vítal oboch finalistov. Madonna zase otvorila polčasovú show, neskôr zaspievala korejská skupina BTS, Justin Bieber, Burna Boy či Shakira. Zlatú kopačku obhájil Kylian Mbappé s 10 gólmi. Čaká nás síce slnečný deň, no o pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Z rána v údoliach hmla. Pofukovať bude slabší vietor, na horách však výchrica. Najteplejšie bude na západe, juhu a východe Slovenska, a to 24 až 29 stupňov, na strede 19 až 24.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Vaše veselé
1: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
4: Z Rádia Vlna dobré ráno, v pondelok ráno. Hovorí sa, že pondelok je ako každý iný deň, len má tú smolu, že nasleduje po víkende. A tiež sa hovorí, že spolu to zvládneme. A ja som rád, že aj to prvé, aj to druhé platí. Tak v júli nás čakajú ešte dva pondelky, ten dnešný a nasledujúci. Dnešný má dátum 20. Tak nech je na čo v dobrom spomínať. Poďme ho rozbehnúť.

Rozbieha sa nám nový pracovný týždeň a nechcem byť na silu vážny, ale ak dovolíte, nebudem tu dnes v rámci motivačného, ba až demotivačného citátu robiť nejaké opičky a posuniem vám niečo, čo vás podľa mňa zasiahne. Je pondelok a o tomto čase si na vlne zvykneme posúvať nejakú silnú myšlienku, alebo aj vtipnú, alebo takú, ktorá má potenciál urobiť zimomriavky. No a keďže som tu sám bez Dominiky a je to ona, ktorá ma vždy vyzýva, aby som začal citovať, tak dnes sa sám seba odštartujem sám, motivačný a áno, dnes naozaj motivačný, nie demotivačný citát, na dnešné ráno znie takto. Až vtedy, keď pochopíme, že každý deň nie je o jeden deň naviac, ale o deň menej, začneme oceňovať to, na čom naozaj záleží. Inak povedané, prestaňme odkladať život na zajtra. Podľa mňa takouto peknou myšlienkou by nepohrdol ani sám Pavol Orsák Hviezdoslav, ktorého kedys zvádzal svet mu hovoriac, ale naozaj až vtedy, keď pochopíme, že každý deň nie je o deň naviac, ale o deň menej, začneme oceňovať to, na čom naozaj záleží. Myšlienka, ktorú sa oplatilo zopakovať.

0: Eliáš, aj malý Eliáško, máte dnes meniny, v pondelok ráno budete oslavovať celý deň, samozrejme všetci oslavenci narodeninoví spolu s vami. My vám z Rádia Vlna želáme už teraz všetko najlepšie. Keby tu bola Dominika, tak by povedala, že vám pošleme k meninám správy, ale áno, tie správy naozaj budú teraz na vlne.
1: V 5:22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Podpredseda Smeru Tibor Gašpar potvrdil, že strana stále nie je rozhodnutá, koho podporí v regionálnych voľbách za prešovského župana. Pripustil, že je stále v hre aj možná kandidatúra europoslankyne za Smer Judity Lašákovej. V norskom Osle odhalili pamätník venovaný 77 obetiam teroristických útokov, ktoré v roku 2011 spáchal pravicový extrémista Breivik. Na ceremonii sa zúčastnili preživší, pozostalí korunný princ aj predstavitelia vlády. Španielski futbalisti sa stali majstrami sveta. Vo finále vyhrali nad Argentínou 1-0 po predĺžení. Zlatú kopačku obhájil Kylian Mbappé s 10 gólmi. Dnešný pondelok bude síce slnečný, no o pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Z rána v údoliach mla. Pofúkovať bude slabší vietor, na horách však výchrica. Najteplejšie bude na západe, juhu a východe Slovenska, a to 24 až 29 stupňov, na strede 19 až 24.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len radar, a to v Bratislave na Panonskej smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 8.

0: ste mali vedieť.
1: Z rádia Vlna pekné ráno. Futbalové majstrovstvá sú už síce minulosťou, ale priniesli zaujímavé momenty. Mali by ste vedieť, že si jeden fanúšik kúpil lístky na finále, ale tesne pred ním si uvedomil, že má problém. Prečo? No lebo v ten istý deň mal aj dátum na svadbu. A jeho kamarát si na sociálnych sieťach urobil takú srandu s tým, že teda ženích predáva lístky, ale nie na futbalové finále, ale na tú svadbu, že nevesta sa volá Monika, aby vedel, hej? Ja síce nie som veľmi futbalový fanúšik, ale keby som si mal vybrať, že svadbu alebo finále majstrovstiev sveta vo futbale, tak normálne idem na ten futbal. Ale teraz vás pozývam vypočuť si taký mini súhrn ešte piatkového dobrého rána. Dámy a páni, kamaráti, alebo ako hovorí Dominika...
2: Vítaj, pán Piatok, poď a zaraď sa!
3: Presne tak!
1: Odmieta pracovať, čo zase nie je až taká bizarnosť medzi dnešnými mladými už vôbec nie. Je to 21-ročný chlapec a on nechce robiť, pretože podľa vlastných slov nikdy nesúhlasil s tým, že sa narodí. Že o tom rozhodli jeho rodičia a keď to tak vymysleli, tak by ho mali do konca života podporovať. No, čoho sme sa už dožili? Klimatizácia. Je dobrý sluha, ale zlý pán, môžem tak počiarknúť. Dnes je to presne 124 rokov, čo vznikla. Už ste počuli o zombingu? Je to vlastne nový trend, ak ide o medziľudské vzťahy, keď niekto, kto vás dlho ignoroval, zrazu tak akože vstane z mŕtvych a pripomenie sa, poznáte
4: a niečo potrebuje.
1: A obvykle aj niečo potrebuje. Vy, ktorí máte jablčkový telefón, ako sa to hovorí, všimli ste si niekedy, že medzi smajlíkmi nájdete aj ikonku kalendára? No a na tej ikonke je jeden konkrétny dátum. 17. júl. Zámerne, lebo vtedy si pripomíname World Emoji Day, teda Svetový deň emoji. V top trojke obľúbených emoji je aj to červené srdce, práve preto, lebo ho používa veľa ľudí. Veľa ľudí zjavne rado šíri lásku, len či správnym smerom.
0: Toto by ste mali vedieť.

0: nový pracovný deň, nový pracovný týždeň, stále ale mesiac júl. Cez víkend sa diali nejaké veci, budú sa diať dnes, samozrejme aj počasie nás nejaké čaká na cestách. Ste, tak my vám povieme, že čo je momentálne aktuálne.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: 5.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Robert Kaliňák v televízii JOJ vyhlásil, že Hnutie Republika je pre neho relevantný povolebný partner. Okrem toho povedal, že naďalej nie je témou možné spájanie Smeru s Hlasom. Ruské rakety zasiahli tureckú civilnú nákladnú loď s obilím. 5 ľudí zomrelo a ďalších 5 je nezvestných. 8 členov posádky prepravili do nemocnice. Talian Kimi Antonelli vyhral na veľkej cene Belgická F1 a zvýšil náskok na čele šampionátu. Druhý skončil Monačan Charles Leclerc z Ferrari a tretí Holandian Max Verstappen na Red Bulle. Dnešný pondelok bude síce slnečný, no pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Z rána v údoliach mla, pofukovať bude slabší vietor, na horách však výchrica. Najteplejšie bude na západe, juhu a východe Slovenska, to 24 až 29 stupňov, na strede 19 až 24.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Radary máme v Bratislave na Panonskej smerom do centra a taktiež v Dolnom Kubíne na Zochovej smerom na Veličnú. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

Na vlne počúvate hity overené časom, pekné ráno všetkým. A čo si tak človek počne v pondelok ráno? No, príde na piatu do roboty, presne ako ja a moji kolegovia, správali Jožko a produkčná Erulka. Dominika ešte stále dovolenkuje. Máme teda pondelok, 20. júl, začíname ho spolu. A tento deň samozrejme má v minulosti niekoľko zaujímavých míľnikov. Napríklad pred 561 rokmi u nás začala fungovať prvá univerzita, Akadémia Istropolitana v Bratislave. Názov univerzity pochádza z gréčtiny a znamená to Akadémia mesta na Dunaji. V roku 1924 vznikla v Paríži Medzinárodná šachová federácia, preto si dnes pripomíname aj Medzinárodný deň šachu. Čítam, že hrať šach je celkom makačka, lebo počas elitných turnajov dokážu hráči spáliť aj 6000 kalórií za deň. Môže za to silný stres, intenzívne premýšľanie, zvýšený tep a krvný tlak. Vidíte, a ľudia si aj tak radšej pýchajú všelijaké injekcie, aby schudli. Stačí hrať šach, ale pravdou je, že vďaka týmto informáciám som teraz pochopil, prečo sa aj šach označuje za šport. Lebo áno, zoberte, že koľko kalórií padne za ten deň. Poďme aj do roku 1940, keď bol zverejnený historicky prvý hudobný rebríček, vytvoril ho americký časopis Billboard a robí to dodnes už 86 rokov. A ešte tu mám také dve legendárne slová. Orol pristál. To boli prvé slová posádky amerických astronautov, ktorí historicky prvýkrát pristáli na Mesiaci. Velil im vtedy Neil Armstrong, prvý človek, ktorý vystúpil na povrch Mesiaca, neskôr svetová celebrita a hlavne autor legendárneho výroku: je to malý krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo. Ja som si istý, že to bolo dávno marketingovo vymyslené, čo má povedať, aby náhodou nepovedal niečo spontánne. No keby Dominika vystúpila prvá na Mesiaci, nechcem počuť tie slová, že ako by to komentovala. No si predstav, že to je prachu a predtým vybrané slovo. No, všetko sa to udialo 20. júla v roku 1969. Armstronga som už nespomínal. Zažaloval inak svojho holiča za to, že bez jeho vedomia predal cudziemu človeku jeho vlasy.

0: aj pred 6. Dobré ráno od nás z Rádia Vlna. Človek sa učí celý život. Napríklad túto naša produkčná Erulka si tak minule kúpila čučoriedky. Veľmi odvážne si ich hodila do svetlej kabelky, v ktorej už mala novú svetlú šiltovku. Úplne novú, ako sa vrieš, čo bola horúca. A kým si ten nákup priniesla domov, tak vznikol jej v kabelke nový život. Farebný. Akože smutný príbeh, ale ona sa poučila, že nikdy neprenášaj čučoriedky v kabelke. A teda vy, aké poučenie z vlastnej skúsenosti nám môžete posunúť, tak 0908 704 704. Napríklad Dano má už náladičku a píše, že nikdy nechváľ žene fúziky. Ani vtedy, keď sú naozaj pekné.
1: Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Odborári navrhujú trojmesačný oddych, aby sme nevyhoreli, zamestnávatelia sú proti. Španielskí futbalisti sa stali majstrami sveta, získali tak druhý titul. Čaká nás síce slnečný deň, no o pár stupňov sa nám ochladí. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Odborári navrhujú zaviesť trojmesačné platené voľno ako prevenciu pred syndromom vyhorenia. Zamestnávatelia však upozorňujú na možné zneužívanie takéhoto opatrenia a varujú aj pred ďalšou záťažou pre systém. Ľudia ohrození vyhorením by si podľa odborárov mohli vybrať až trojmesačný sabatikál. Tvrdia, že sociálny systém by nemal pomáhať až po strate práce, ale mal by problémom predchádzať. Sabatikál by sa vyplácal z poistenia v nezamestnanosti. Nárok by mali len zamestnanci, ktorí do fondu prispievali aspoň 5 rokov. Odborári argumentujú, že fond je dlhodobo prebytkový. Odborári môžu teraz návrh predložiť ministerstvu práce, ktoré ho ďalej vyhodnotí. Polícia zadržala na Slovensku jedného z najhľadnejších Maďarov. Na 64-ročného muža vydali európsky zatýkací rozkaz potom, čo nenastúpil na výkon právoplatne uloženého trestu odňatia slobody. Odvolací súd v Maďarsku ho odsúdil na 6 rokov väzenia za drogovú trestnú činnosť. Informovala o tom hovorkyňa policajtov Lea Vilhanová.
3: Maďarské orgány počas pátrania získali informácie, že hľadaný muž by sa mohol zdržiavať na území Slovenskej republiky. Prostredníctvom siete Enfast preto požiadali o súčinnosť slovenských partnerov.
1: Na základe operatívnej výmeny informácií a koordinovaného postupu sa podarilo lokalizovať jeho pobyt v meste Štúrovo, kde ho aj zadržali. V južnom Francúzsku museli evakuovať desiatky domov po tom, čo sa v okolí rýchlo rozšíril lesný požiar. Na mieste zasahuje viac ako 600 hasičov a hasiacie lietadlá. Požiar podporuje silný vietor a suchá tráva. Zhoreli už 4 domy, 9 ďalších bolo poškodených a jeden hasič utrpel ľahké zranenia. Požiar je už pod kontrolou, pokiaľ sa nezmenia poveternostné podmienky. Na dnes sú tam vydané výstrahy pred vysokými teplotami. No poďme ešte aj na šport. Španielskí futbalisti sa stali majstrami sveta, získali tak druhý titul. Vo finále vyhrali nad Argentínou 1-0 po predĺžení. Gól dal 106. minúte Torres. Argentína nemala ani jednu strelu v riadnom hracom čase, čo sa stalo prvýkrát od sledovania takýchto štatistík. Pred zápasom vystúpili Jennifer Hudson, Robbie Williams a Post Malone. Herec Tom Cruise zase burcujúcim prejavom vítal oboch finalistov. Madonna zase otvorila polčasovú show, neskôr zaspievala korejská skupina BTS, Justin Bieber, Burna Boy či Shakira. Zlatú kopačku obhájil Kylian Mbappé s 10 gólmi. Čaká nás síce slnečný deň, no o pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Z rána v údoliach hmla. Pofukovať bude slabší vietor, na horách však výchrica. Najteplejšie bude na západe, juhu a východe Slovenska, a to 24 až 29 stupňov, na strede 19 až 29.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radari dávajte pozor v Bratislave na Panonskej smerom do centra a taktiež v Dolnom Kubíne na Zochovej smerom na Veličnú. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
4: Dobré ráno s Dominikou
2: Dominikou a Martinom.
0: Dobré ráno, už po 6. od nás z Rádia Vlna oslavuje až 5 rôznych mien, a to Ilia, Eliáš, Eliána, Ilia a Iliána. Tak všetko najlepšie, milé oslávenkyne a oslávenci, mať meniny v pondelok, to sa hneď lepšie štartuje nový pracovný týždeň. Inak už 30. pracovný deň v tomto roku. Ak ho máte dovolenkový, ešte lepšie, ale ešte asi viac ako meninoví oslávenci oslavuje teraz celé Španielsko ten titul.
1: Juj, tam to muselo včera vyzerať.
0: No, tam to muselo, v Argentíne boli podstatne smutnejší, ale aj ja, čo teda ten futbal nejak extra nesledujem, tak včera som si to normálne
1: pozrel. Aha. No. Nová doba.
0: Nová doba.
1: Nová doba.
2: Dobré ráno.

0: Vítajte v novom pracovnom týždni, 6 hodín 12 minút, máme pondelok 20. júl, víkend teraz za nami, verím, že ste mali fajn, pokojne mi napíšte, rád si to prečítame. Ja som bol tento víkend slamený vdovec, takže som si ten víkend celkom užil, totižto moja Kristýna aj s Maťkom a tuto s našou produkčnou Erulkou, ktorá je s našim Maťom veľmi dobrá kamarátka od babetka, boli na takom víkendovom pobyte na severnom Slovensku, no tak ja som zostal doma s našou Avou, s našim psom, tak bol čas mať čas pre seba. Ale teda včera v nedeľu som aj trošku pracoval, pretože aj s našim kolegom a zase môjim kamarátom Rasťom Ortom sme boli moderovať jedno také benefičné podujatie, takže keď sa dá, teraz budem tak mudrovať, tak si užívajte víkendy aj pre seba a keď sa dá, tak pomáhajte tam, kde môžete.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno.

0: Hity overené časom u nás na vlne. Túto pesničku Forever Young počúvame už viac ako 40 rokov. To boli Alphaville, ale bude aj DJ Bobo. Takisto Eric Carmen. A samozrejme ďalšie hity overené časom. Teraz je ale čas na správy. Jožko má pre vás tie aktuálne.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: 6.21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Silný vietor a intenzívne zrážky počas nedele zapríčinili popadanie stromov a konárov na viaceré úseky ciest v okresoch Čadca a Žilina. Na mieste boli bezpečnostné zložky. Maďarský premiér Peter Maďar oznámil, že prezidentský post navrhne 49-ročnej šachovej veľmajsterke Judith Polgár. Funkciu by podľa Maďara vykonávala dočasne do prijatia novej ústavy. Španielskí futbalisti sa stali majstrami sveta. Vo finále vyhrali nad Argentínou 1-0 po predĺžení. Zlatú kopačku obhájil Kylian Mbappé s 10 gólmi. Dnešný pondelok bude síce slnečný, no o pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Z rána v údoliach hmla. Pofukovať bude slabší vietor, na horách však výchrica. Najteplejšie bude na západe, juhu a východe Slovenska, a to 24 až 29 stupňov, na strede 19 až 24.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Dopravnú nehodu ste videli pred Jasenovou smerom z Vyšného Kubína, dávajte si tam pozor. Radary máme na výjazde zo Šamorína za OMV smerom na Dunajskú Stredu a za Starou Kremničkou smerom do Žiaru nad Hronom. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: DJom Bobom sa na vlne dostávame už do 6. hodiny 30. minúty.
1: Mentálna rozcvička.
0: A teda, ak ste ešte nikdy neskúšali to šťastie v mentálnej rozcvičke, tak to rozhodne treba zmeniť. Môžete si tento týždeň opäť vysúťažiť darčekové predmety Rádia Vlna. Samozrejme za správnu odpoveď na tú istú otázku každý deň, že na ktorý hit overený časom myslíme, respektíve skrýva sa v tej hudobnej nahrávke, v tej harmonikovej ukážke. Dnes si to vyskúša Maťo, ktorý sa tiež prihlásil prvýkrát, tak ešte raz dobré ránko, Maťo.
2: Ahojčinko.
0: Ideme si spolu vyskúšať mentálnu rozcvičku. Princíp asi poznáš?
2: Poznám.
0: Áno, náš harmonikár Rudy niečo zahrá a ty musíš povedať, ktorý hit overený časom to je. A verím, že spoznáš tento, počúvaj.

0: Akože občas sa tak odpáli ten náš Rudy a teraz sa úplne nechal uniesť, tak ty si v tom niečo spoznal?
1: Kámoško, tak ten sa rozbehol riadne.
0: No, to teda.
1: Ale túto priznám sa fakt, som nespoznal nič.
0: Nič? Normálne, že nič.
1: Nič. Aha. Toto fakt nedávam.
0: No, tak ideme na klasickú typovačku, no, kde ty to... si povieš, že...
1: Slovenské?
0: Nie. To, takže prvýkrát si sa prihlásil, tak dobre, nebudeš mať na prvýkrát darčekové predmety s logom Rádia Vlna, ale prihlásiš sa znovu. A na budúce to vyjde.
1: No, vidíme.
0: Všetko dobré, Maťo, ahoj.
1: Podobne aj tebe, Kinko, čau. Pekný deň.

0: Hity overené časom u nás na vlne, pekné ráno, je 6.39. Čo je to? Hula hop, asi viete, taký ten kruh, ktorý sa tak točieval okolo pása, ako deti sme sa s tým hrali, hlavne teda dievčatá, ale vždy aj chalani sme to skúšali a štandardne nám to neišlo. Aj obruč sme to volali. No a jedna táto vecička stačila na to, aby vznikol nový, dokonca svetový rekord. Išlo ale o obruč, ktorú si ten rekordér roztočil okolo pása, takú, že mala v priemere takmer 5,5 metra. A ten rekordér sa volá Yuya Yamada. Plastové obruče inak vyrobila jedna americká hračkárska spoločnosť ešte v roku 1958 a normálne sa im podarilo vtedy odštartovať celosvetovú mániu. Si zoberte, že ani sociálne siete neboli a každý to chcel mať, každý to skúšal, každý to nápodobňoval. Za prvé mesiace sa im vtedy predalo viac ako 25 miliónov kusov.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: 6.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V nedeľu 30. augusta otvoria pre verejnosť budovu parlamentu aj prezidentský palác. Návštevníci si budú môcť počas dňa otvorených dverí pozrieť bežne neprístupné priestory, napríklad rokovaciu sálu či reprezentačné priestory Bratislavského hradu. Spojené štáty v noci začali novú sériu úderov na Irán. Chcú tým potrestať Teherán za smrť dvoch amerických vojakov v Jordánsku, ktorí zomreli pri piatkových iránskych útokoch. Stredopoliare Kristian Martinez sa stal novou posilou Slovana Bratislava. Reprezentant Panamy na futbalových majstrovstvách sveta nazbieral 3 štarty v základnej zostave. Po zápase s Chorvátskom ho vyhlásili za najlepšieho hráča. Dnešný pondelok bude síce slnečný, no o pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Z rána v údoliach hmla. Pofukovať bude slabší vietor, na horách však výchrica. Najteplejšie bude na západe, juhu a východe Slovenska, to 24 až 29 stupňov, na strede 19 až 24.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor pred Jasenovou smerom z Vyšného Kubína, dávajte si tam veľký pozor. Radary máme na výjazde zo Šamorína za OMV smerom na Dunajskú Stredu, za Starou Kremničkou smerom do Žiaru nad Hronom a na R2 pred zjazdom na Vykľaš. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: pondelok začínate v spoločnosti Bee Gees, pekné ráno. A takto pred 19 rokmi práve 20. júla namerali v Hurbanove teplotný rekord slovenský. Teplota vzduchu vtedy prvýkrát prekročila hranicu 40 stupňov Celzia. No ale dnes už vieme, že sme tento takmer 20-ročný rekord teplotný prekonali na konci tohto ročného júna. Namerali v Kamenici nad Hronom neuveriteľných 41,3 stupňa Celzia. Chápete to? Na Slovensku 41,3 stupňa Celzia. To byl zase hit, Cecilko. No, tak spomínajme ale ďalej na históriu 20. júla. Pred 11 rokmi zomrela prvá dáma slovenského humoru, pani Magda Paveleková, všetci ju familiárne volali pani Majda. Stala sa okrem iného, a to si ju ja pamätám z detstva tak najviac, že sa stala hlasom legendárneho seriálu Miazgovci. V pôvodnom znení Mézga Čalát, to som ani nevedel, že tak sa to volalo. No a tam sa zvykla tak posťažovať. Pamätáte si to?
1: Prečo som si nevzala pištu Hufnagel?
2: Pred 70 rokmi.
0: Legendárna veta z tohoto seriálu. No a teraz späť k tým, ktorí ešte môžu oslavovať. 79 má dnes vážený slávny mexický hudobník, gitarový mák Carlos Santana. Časopis Rolling Stone ho svojho času vyhlásil za jedného zo 100 najlepších gitaristov všetkých čias. No a 54 rokov má dnes aj Jozef Štimpel, rodák z Nitry, zlatý chlapec z roku 2002. A ak aj vy dnes oslavujete, tak nevieme o vás menovite, ale všetko najlepšie.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Takto vám hráme na vlne hity overené časom pred 7. Pekné ráno všetkým. Maťo nám píše, krásnu myšlienku inak napísal, to som nepočul ešte, ale fakt akože životná skúsenosť, že nikdy nesľubuj nič dievčaťu, kým si nevidel jej mamu. Áno, lebo bude to tvoja svokra v budúcnosti. Lebo ja sa dnes pýtam na tie vaše životné lekcie, ako sa hovorí, tak človek sa učí celý život, tak sa poďme trošku aj navzájom poučiť. Dalibor píše, nepí kefír, keď máš večer rande v kine. No, a vaše otázky, teda odpovede na túto otázku nás tiež zaujímajú. 0908 704 704.
1: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Tibor Gašpar odmieta kritiku Bruselu, opozičný Martin Dubajci žiada účinnejší boj proti korupcii. Americká armáda v noci podnikla vlnu vzdušných útokov na Irán, a to 9. noc po sebe. Čaká nás síce slnečný deň, no o pár stupňov sa nám ochladí. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Tibor Gašpar zo Smeru odmieta kritiku Európskej komisie, podľa ktorej Slovensko nedostatočne bojuje proti korupcii. Sporná je podľa neho aj metodika založená na mediálnych článkoch. Martin Dubeci z PS však spomína, že veľké korupčné kauzy zostali často nepotrestané a Slovensko by sa malo inšpirovať úspešnejšími európskymi krajinami. Modernizácia samosprávy je nevyhnutná, tvrdí to štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák. Podľa neho však zmeny presiahnu jednovolebné obdobie a musia pokračovať bez ohľadu na politické vedenie krajiny. Súčasný systém označil za stabilný a dôveryhodný.
3: Mestám a obciam na Slovensku dôveruje viac ako 70% ľudí. To znamená, že ten systém je stabilný, je dôveryhodný, ale musí byť efektívnejší a funkčnejší.
1: Rezort chce najskôr odstrániť nedostatky v súčasnej legislatíve a zjednotiť pravidlá pre všetky samosprávy. Pripravuje aj nové pravidlá pre verejné kultúrne podujatia, vojnové hroby či združovanie obcí. Podľa Kaliňáka by malo čo najviac zmien začať platiť už od januára budúceho roka. Americká armáda v noci podnikla vlnu vzdušných útokov na Irán, a to 9. noc po sebe. Donald Trump povedal, že šlo o veľmi tvrdé údery ako pomstu za zabitých amerických vojakov. Britská námorná služba informovala o horiacom plavidle v Hormuzskom prielive vzdialenom približne 15 km severozápadne od Ománu. No a poďme ešte aj na šport. Španielskí futbalisti sa stali majstrami sveta, získali tak druhý titul. Vo finále vyhrali nad Argentínou 1-0 po predĺžení. Gól dal 106. minúte Ferran Torres. Argentína nemala ani jednu strelu v riadnom hracom čase, čo sa stalo prvýkrát od sledovania takýchto štatistík. Pred zápasom vystúpili Jennifer Hudson, Robbie Williams a Post Malone. Herec Tom Cruise zase burcujúcim prejavom vítal oboch finalistov. Madonna zase otvorila polčasovú show, skôr zaspievala korejská skupina BTS, Justin Bieber, Burna Boy či Shakira. Zlatú kopačku obhájil Kylian Mbappé s 10 gólmi, španielský futbalista Rodri získal zlatú loptu pre najlepšieho hráča šampionátu. Čaká nás síce slnečný deň, no o pár stupňov sa nám ochladí, bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Z rána v údoliach hmla, pofúkovať bude slabší vietor, na horách však výchrica. Najteplejšie bude na západe, juhu a východe Slovenska, a to 24 až 29 stupňov, na strede 19 až 24.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, začíname upozornením a to máte pre nás vy.
5: Dobré ráno, chcel by som nahlásiť, že na rýchlosnej ceste R4 od Šebastoviec do Maďarska za Hanískou pohybuje srnka. A srnka je za plotom a nevie sa dostať späť, takže je to dosť nebezpečná situácia.
1: Dávajte si tam veľký pozor, poďme na radary, spomalte v Kraľovanoch smerom na Hubovú a na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.

0: Dobré ráno, už máme 4 minúty po 7. Učenie vtipom je podľa rôznych prieskumov jednoznačne lepšie, lebo pozitívne emócie totižto spustia vyplavovanie dopamínu v mozgu. Na to dopamín funguje ako také lepidlo na spomienky. Ak sa teda pri učení niečoho zasmejeme, informáciu pravdepodobnejšie nezabudneme. A ťažko sa smiať v situácii, keď sa vám ako toto našej kolegyni Erulke vysypú v taške čučoriedky v tej istej, celkom novej taške, do ktorej ste si na chvíľu predtým položili novú, úplne novú šiltovku svetlu, ale poučila sa, to je cieľ, ona sa nesmiala. My áno. A čo teda život naučil vás? Píše Lenka. Nikdy nehovor, ani nahlas, ani v duchu. Už som skoro doma. Vesmír to počuje a rýchlo vás presvedčí, že sa mýlite, alebo Lenka, a toto platí aj vtedy, keď človek povie, už som dlho nebol chorý.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: 7.12 máme na vlne, pekné ráno všetkým, samozrejme hráme vám hity overené časom. A áno, človek sa učí celý život, je to tak a vy mi dnes posielate dôkazy, že áno, aj vo vašom živote to tak je. Poďme si posunúť ďalšie vaše poučenia, že v čom ste sa teda poučili. Robo píše ešte v rannom detstve, veľmi si želal autíčko na ovládanie, fakt veľmi.
1: Tak som celý rok poslúchal, v škole som sa učil, zuby si umýval, doma pomáhal mame a stále som tata prosil, že nech mi kúpi na narodeniny auto na ovládanie. No aj mi kúpil Tatra 613, krásna, nádherná nová Tatra. Len to malo jediný rozdiel v tom, že nebolo bezdrôtové auto na ovládanie, ale s káblom dvojmetrovým. Som musel za tým autom všade behať.
0: Áno, áno, viem, také boli kedysi. A o týždeň neskôr dostal Robov kamarát tiež autíčko na ovládanie. Lenže on dostal bezkáblové.
1: Jemu to fungovalo bez drôtu? Bez káblu? No tak som si ten kábel odstrihol, však to musí aj nefungovať bez káblu, bez drôtu. No a keď som si ho odstrihol, tak teda doma hromy blesky, dostal som poriti a mal som aspoň veľký angličak, s ktorým som sa hral asi až do 10 rokov.
0: No počkaj, ja som mal taký ten legendárny autobus, tu Karosu, tiež to bolo na diaľkové ovládanie s tým Bowdenom, že som tak za tým musel chodiť. A ja taký nadšený tiež, keď to bolo nové, som sa s tým išiel hrať von, že si to nikto nevšimol, lenže bolo po daždi, boli veľké mláky a v jednej som ho trošku utopila, keďže to bolo elektrické, tak už to potom neišlo. Píše aj Zlatka, nikdy si nedávaj do kufra, s ktorým letíš do Tuniska, kladivko. Aj keď iba maličké dámske kladivko. Ale dobre, ďakujeme za toto poučenie, Zlatka, ale načo si preboha, že naberie dámske kladivko do Tuniska, do Tunisu. Ivka píše, nikdy si počas šoférovania nedávaj fľašku koli medzi nohy, keď máš bledé nohavice, že si ju tak ideš otvoriť. Zvlášť, keď potom prekročíš rýchlosť a zastavia ťa policajti, aj keď sa nebojíš, vyzerá to tak, že si sa od strachu vieš čo. A ide vám karta, ešte Danku si dajme v tomto vstupe, vy ostatní sa pokojne ozvite aj hlasovkou ešte. A Danka píše, nikdy nezaspí, keď dáš krátko predtým variť vajcia.

0: Roxette nás na vlne posunuli do 7 hodiny 18 minúty. Pekné ráno všetkým. Pozerám, čo nás čaká hudobne ďalej. Tak aj Ryan Paris. Dolce Vita, to sa hodí takto v pondelok ráno. Mike Oldfield z Maggie Rayleigh budú takisto. Hity overené časom ďalšie a ďalšie máme pre vás na vlne pripravené. Samozrejme, o malý moment sa pozrejme s Jožkom aj na správy. Už hlásite nehodu na R1 pri Budči smerom do Zvolena. Povieme vám viac.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Oldies Party Rádia Vlna.
2: Oldies Party Rádia Vlna ide za vami do okresu Levice. V sobotu 25. júla roztancujeme prírodný amfiteáter v obci Čaka. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Čaka, prírodný amfiteáter, sobota 25. júla. Viac na radiovlna.sk.
3: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
4: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
5: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: 7.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Podpredseda Smeru Tibor Gašpar potvrdil, že strana stále nie je rozhodnutá, koho podporí v regionálnych voľbách za prešovského župana. Pripustil, že je stále v hre aj možná kandidatúra europoslankyne za Smer Judity Lašákovej. V norskom Osle odhalili pamätník venovaný 77. obetiam teroristických útokov, ktoré v roku 2011 spáchal pravicový extrémista Breivik. Na ceremonii sa zúčastnili preživší, pozostalí, korunný princ aj predstavitelia vlády. Španielski futbalisti sa stali majstrami sveta. Vo finále vyhrali nad Argentínou 1-0 po predĺžení. Zlatú kopačku obhájil Kylian Mbappé s 10 gólmi. Dnešný pondelok bude síce slnečný, no o pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Z rána v údoliach hmla. Pofukovať bude slabší vietor, na horách však výchrica. Najteplejšie bude na západe, juhu a východe Slovenska, a to 24 až 29 stupňov, na strede 19 až 24.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na R1 pri Budči smerom do Zvolena. Tu sa zrazili dve autá, rátajte aj so zdržaním. No a radary máme v Kraľovanoch smerom na Hubovú a na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Z Rádia Vlna už máme takmer pol v osmej.
1: Toto by ste mali vedieť.
0: A spomínate si na vášho prvého domáceho miláčika? Mali ste vôbec niekedy nejaké domáce zvieratko? Možno ste boli presne ten typ dieťaťa, ktoré domov za každým prinieslo nejaké zviera, aj keď to mama s otcom zakazovali. A o tom, aké domáce zvieratá sme chovali v minulosti, tak bežne, si v podcaste Časový tunel podebatovali aj páni Miki Michalčík a Rado Kuric. A práve od nich sme sa dozvedeli, že v našich končinách to boli operence. Že áno, ľudia mali radi doma dobrovoľne operence, konkrétne kanáriky boli in.
2: Už v roku 1893, keď teda ešte nebolo ani Československo, ani Česká republika Slovenska, ani socializmus, ani komunizmus, vznikol prvý zemský spolek pro chov ušlechtilých kanárov v Praze. Už v roku 1896, teda 3 roky po týchto vznikoch, sa konala aj prvá národná výstava drúbieže kanáru králiku, usporiadaná spolkem ke zvelebení chovu drobného užitečného zvířectva.
0: No a pak prišli do módy andulky. Možno ste ich tiež pár chovali a dochovali. Aj Rado Kuric ich mal niekoľko.
2: Miško, to bola andulka taká modrá, veľmi šikovný, priletel na prs, keď som mu zapískal, bol taký trošičku aj cvičený. A potom druhý, nezľaknete sa, pán kolega, milí poslucháči, ten sa volal Ficko, ten už bol taký trošičku menej prispôsobivý, ale Miško a Ficko boli naši prví dvaja operenci v našej rodine, mali sme ich naozaj veľmi radi. Tuším, sa dožili, neviem, či nejakých 5-6 rokov, alebo teraz nebudem klamať, no ale potom postupne ochoreli, odišli na druhý svet.
3: Chcem sa ešte spýtať, vaše andulky nerozprávali?
2: Nie, nerozprávali, iba tak čvirikali a to som sa naučil a to mi zostalo dodnes.
3: Áno, je to ona, je to andulka.
0: To nemyslí vážne ten Rado Kuric.

No ale to sa, tak sa pekne spomína na tie prvé zvieratka. My sme ako prvé mali, a to už bolo v dospelosti, lebo ako deti sme nemohli mať doma zvieratko, tak sme mali s kedysi s priateľkou zajaca, nech mu je zem ľahká, volal sa Zajac kreatívne, no a potom prišiel môj Kúbko, ten psí, ktorého som naozaj veľmi, veľmi, veľmi mal rád. Už je koľko? 6 rokov, 7, nebohý. No stále platí, že ak ide o podcast Časový tunel, môžete si ho kedykoľvek vypočuť, napríklad u nás na webe radiovlna.sk alebo vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Toto by ste mali vedieť.

0: 7.40, máme už na vlne, pekné ránko, v pondelok ráno. Ak sa na niečo pripravujete, dajte si popri tom žuvačku alebo cukrík a keď to budete realizovať, dajte si rovnakú žuvačku alebo rovnaký cukrík. Tak sa to hovorí, že vôňa a chuť je akoby stroj času, že vy si spomeniete na to, na čo si spomenúť máte. Hej, čiže napríklad sa učíte niečo, dajte si a potom, keď to potrebujete použiť alebo ste na nejakej skúške. No a dnes sa bavíme práve o tom, že človek sa takto učí celý život obvykle na vlastných chybách. Sa to hovorí, že hlúpi sa učí na vlastných chybách, múdrejší na cudzích. Tak si dnes na veselo dávame navzájom také rôzne poučenia zo života, napríklad Laci. Nikdy neodkladajte veci na neskôr. Neskôr už budete veľmi unavení a odložíte ich zase. A potom vás bude chcieť odložiť vaša žena vytočená do hrobu voňať fialky od spodu. Áno, príklad zo ženatého života. Ozvala sa aj Janka v hlasovke vraj. Nikdy si nedávajte kyslú kapustu na kabát.
1: Cestovala som z Miletičky a chcela som si urobiť dobrý segedin, tak som si kúpila kyslú kapustu, bolo to na jeseň, mala som taký hrubší kabát na sebe a tú kapustičku, aby sa mi samozrejme nerozliala, som si dala na kolena. A že v tom sáčku asi zrejme bola diera, alebo sa mi to ošuchlo o gombík, neviem. Jednoducho sa to prepichlo a šťava z kyslej kapusty sa mi vyliala na kabát. Verím, že by ste nechceli sedieť vedľa mňa. Keď som vychádzala z autobusu, tak som smrdela, ako keby som sa potentočkovala.
2: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na rano@radiovlna.sk. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra slovenská morkadela Tatrakon 400 gramov za euro 45 centov a K-Klasik braučové párky 750 gramov za 2 eurá 99 centov. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.

0: Keď teraz kúpite čučoriedky, 125 gramov len za euro 39 centov. Strapcové paradajky len 99 centov za 1 kilogram a braučový bôčik bez kosti len 3 eurá 49 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: ...7.43, aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Robert Kaliňák v televízii Joj vyhlásil, že Hnutie Republika je pre neho relevantný povolebný partner. Okrem toho povedal, že naďalej nie je témou možné spájanie Smeru s Hlasom. Ruské rakety zasiahli tureckú civilnú nákladnú loď s obilím. 5 ľudí zomrelo a ďalších 5 je nezvestných. 8 členov posádky prepravili do nemocnice. Talian Kimi Antonelli vyhral na veľkej cene Belgická F1 a zvýšil náskok na čele šampionátu. Druhý skončil Monačan Charles Leclerc z Ferrari a tretí Holandian Max Verstappen na Red Bulle. Dnešný pondelok bude síce slnečný, no o pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Z rána v údoliach hmla. Pofukovať bude slabší vietor, na horách však výchrica. Najteplejšie bude na západe, juhu a východe Slovenska, a to 24 až 29 stupňov, na strede 19 až 24.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. V Považskej Bystrici, Považskom Podhradí smerom do Šebastianovej je spadnutý strom, tak si dávajte veľký pozor. Nehoda je v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina. V strednom jazdnom pruhu sa zrazil kamión s autom. Je to na mieste, kde pracujú cestári. Rátajte tam aj s kolónami. Radary máme v prievaloch, a to obojsmerne, a na D1 pri Petrovanoch smerom do Lemešian. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

7.51 máme na vlne, leto sa ešte zďaleka nekončí, takže pokračuje aj naša dočasná letná rubrika, ktorú sme nazvali Zvuk leta. A teraz, pokiaľ nešoferujete, tak normálne zatvorte oči. Áno, a predstavujte si, že je teplý letný večer, vy ste vonku, na terase alebo niekde na lavičke, myslíte na niečo príjemné, prípadne to rovno aj prežívate a zrazu do toho všetkého tento zvuk. Cvrčky, jasné. Ten pravidelný letný koncert pod holým nebom, mimochodom tento hmyz miluje teplo a čím viac stupňov Celzia, tým rýchlejšie dokáže kmitať tými krídlami a teda vydávať ten typický zvuk. A je to zvuk, z ktorého sú vo vytržení hlavne samičky. A keď sa chytia, je jasné, že bude chrústie čoro moro a cvrčkovské. A keď cvrčky cvrlikajú, tak nie ústami, ale teda krídlami trú o seba, tak ešte raz, že aj takto znie ten letný večer. A taký cvrček vydáva tri základné zvuky. Buď svadobnú pieseň, tá je najhlasnejšia a tým láka samičku z veľkej diaľky, alebo zasnubovací šepot, keď je už samička blízko a samček ju nechce odstrašiť, alebo potom ešte vydávajú bojový pokrik, ktorý prežívajú, keď im do kapusty lezie ďalší samec.

0: Pekné ráno s Rádiom Vlna, hráme vám hity overené časom a samozrejme máme ďalšie čerstvé informácie.
1: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Dnes sa na špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici vracia kauza Očistec. Na Kubu doplávala španielska plachetnica s pomocou pre detskú nemocnicu v Havane. Čaká nás síce slnečný deň, no o pár stupňov sa nám ochladí. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Dnes sa na špecializovaný trestný súd Banskej Bystrici vracia kauza Očistec. Obhajca Marek Para po skončení júnového pojednávania avizoval, že piati obžalovaní, ktorých zastupuje, nebudú v aktuálnom štádiu konania vypovedať. Dôvodom je podľa neho neurčitosť skutkov uvedených v obžalobe. Rovnako chcú, aby najskôr na súde vypovedal kajúcnik Ľudovít Makol. Pojednávanie je naplánované aj na stredu a štvrtok. V rámci kauzy Očistec sú obžalovaní Tibor Gašpar, Bernard Slobodník, Norbert Bodor, Dušan Kováčik či František Imrece. Polícia zadržala na Slovensku jedného z najhľadanejších Maďarov. Na 64-ročného muža vydali európsky zatýkací rozkaz potom, čo nenastúpil na výkon právoplatne uloženého trestu odňatia slobody. Odvolací súd Maďarsku ho odsúdil na 6 rokov väzenia za drogovú trestnú činnosť. Informovala o tom hovorkyňa policajtov Lea Vilhanová.
3: Maďarské orgány počas pátrania získali informácie, že hľadaný muž by sa mohol zdržiavať na území Slovenskej republiky. Prostredníctvom siete Enfas preto požiadali o súčinnosť slovenských partnerov.
1: Na základe operatívnej výmeny informácií a koordinovaného postupu sa podarilo lokalizovať jeho pobyt v meste Štúrovo, kde ho aj zadržali. Na Kubu doplávala španielska plachetnica s pomocou pre detskú nemocnicu v Havane. Okrem liekov a zdravotníckého vybavenia doviezla aj solárne panely. V posledných mesiacoch na Kubu poslali niekoľko humanitárnych zásielok za pomoci lodí či lietadiel vlády Mexika, Číny, Brazílie a ďalších krajín. Kuba, na ktorú sa vzťahuje embargo USA, zažíva vážnu hospodársku, energetickú a sociálnu krízu, ktorú v posledných mesiacoch zhoršila ropná blokáda uvalená Washingtonom. A poďme ešte aj na šport. Španielskí futbalisti sa stali majstrami sveta a získali tak druhý titul. Vo finále vyhrali nad Argentínou 1-0 po predložení. Gól dal v 106. minúte Ferran Torres. Argentína nemala ani jednu strelu v riadnom hracom čase, čo sa stalo prvýkrát od sledovania takýchto štatistík. Pred zápasom vystúpili Jennifer Hudson, Robbie Williams či Post Malone. Herec Tom Cruise zasa burcujúcim prejavom vítal oboch finalistov. Madonna zase otvorila polčasovú show, neskôr zaspievala korejská skupina BTS, Justin Bieber, Burna Boy či Shakira. Zlatú kopačku obhajil Kylian Mbappé s 10 gólmi. Španielský futbalista Rodri získal zlatú loptu pre najlepšieho hráča šampionátu. Čaká nás síce slnečný deň, no o pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Z rána v údoliach hmla. Pofúkovať bude slabší vietor, na horách však výchrica. Najteplejšie bude na západe, juhu a východe Slovenska, a to 24 až 29 stupňov, na strede 19 až 24.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina, tam sa v strednom jazdnom pruhu zrazil kamión s autom. Je to na mieste, kde pracujú cestári, rátajte aj s kolónami. Radary máme medzi Bratislavou a Sencom, tu sa pohybuje biele a šedé Audi a radar je taktiež v Brezne, časť Rohozná, a to obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Vaše veselé ráno.
4: Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Dobré ráno už po 8 želáme. Človek sa učí celý život a my si to dnes dokazujeme na vašich vlastných príkladoch. Napísala Hela, nikdy nedaj variť salko, v novej kuchyni o 9. večer, aby ťa o 4 na 2 ráno nezobudil výbuch, lebo potom skončíš s upratovaním hodinu pred zvonením budíka do práce. Píše Laďka, nikdy si nedávajte indulónu na umývadlo v kúpeľni, pretože sa potom môže stať, že si s ňou ráno rozospatý umyjete zuby a tá chuť v ústach vám zostane ešte veľa dní. Tak 0908 704 704 vaše poučenia. No a aby som nezabudol, tak o chvíľu budete hrať o lístky na festival Big Summer Fest, na ktorom ani tento rok nemôže chýbať Rádio Vlna, tak zostaňte s nami.

0: Takto vám hráme na vlne, samozrejme hity overené časom. Julia Hečková medzi nimi s maturitným tablom. Teraz je 8.13.
1: A Martinom.
0: A takto vám poviem, dámy a páni kamaráti, dôležitá vec, pokiaľ chcete ísť na najväčší retro festival v strednej Európe, na Big Summer Fest 2026, kde mimochodom bude aj Rádio Vlna, tak teraz sa maximálne sústreďte. Ak máte radi 90-ky, zvládnete to. Áno, zvládnete to, ja vám pustím hudobnú ukážku a tá rozhodne, že či pôjdete alebo nie. Budete totiž môcť vyhrať vstupenky na túto hudobnú udalosť a teda celý deň dnes hádate jednu konkrétnu skladbu od jedného konkrétneho interpreta. Ja vám teraz pustím tú ukážku v zrýchlenej verzii, potom jedni moji kolegovia vám ju spomalia a ďalší vám ju pustia tak, ako keby vám to zožil magnetofón. No a po 16. sa možno dozviete, že ste práve vy vyhrali tie dva lístky. No a teraz pozor, pretože teraz pôjde tá skladba, pustím ju iba raz a bude zrýchlená. Takže takto si všetko stiahneme, aby ste sa mohli absolútne sústrediť. Teraz... To je všetko. Ak viete, ktorý je to hit overený časom, jeho názov a od takého interpreta, tak vyplňte formulár u nás na webe. Keď si cez deň nájdete chvíľku, tak radiovlna.sk. Môžu sa stať potom dve veci. Dnes po 16. vyhráte vstupenky na Big Summer Fest 2026, alebo v piatok sa vám pošťastí vyhrať VIP vstupenky v hodnote takmer 300 eur a to budeme žrebovať zo všetkých prihlásených, takže ak vás nevyžrebujeme dnes, tak pokoj, počkajte do piatku. Aby ste to mali kompletné, tak teda na Big Summer Fest sa chystá podporiť atmosféru aj Rádio Vlna. Ja osobne takisto teším sa na to obrovské pódium. V piatok a v sobotu tam budeme dokonca vysielať naživo. Ďalší naši kolegovia, harmonogram, všetky dôležité dátumy, všetko sa dozviete u nás na webe, kde teda potom budete vyplňať aj ten súťažný formulár. No a v piatok si tam s nami okrem iného môžete užiť aj Oldies Party Rádia Vlna a to vy viete, že to bude silný zážitok. Tak ešte, že kedy? Big Summer Fest bude od 30. júla do 1. augusta.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom

0: Savage Garden. Dobré ráno, už nás dostali do 8 hodiny 19 minúty na vlne a dnešné ráno je o dobrých radách, ktoré môžete posunúť svetu, ale nie také tie všeobecné rady, hej, také nejaké múdrosti, ale je to v duchu hesla, že človek sa učí celý život a najlepšie na vlastných chybách alebo zlíhaniach alebo nešikovnostiach, napísal Pali. Nikdy nečistite toaletu, záchodovú misu s otvorenými ústami. Ešte aj dobre, že si nenapísal viac, aj dobre. Pripomenulo mi to, ako keď sme boli malé deti a brácho je o 4 roky mladší a sme sa tak tlkli ako všetky deti, tak raz zase som ho vytočil, on ma chcel stlcť, tak ja som sa chcel obrániť záchodovou kefou, ktorú som takto zdvihol pred seba ako meč a snažil som sa ňou obrániť a som si myslel, že ako sa zlákne. Lenže on do nej kopol, takže všetko oprskalo mňa. Takže moja rada znie, nikdy sa v súboji nebránte záchodovou kefou. Miro píše, naozaj nikdy sa nesnažte žehličkou si vysušiť nohavice poliate vodou, ktoré máte oblečené na sebe. Teda pokiaľ nechcete mať plusgier cez celé stehno, napísala Majka, moje ponaučenie, keď si nesieš v MHDčke melón, neukladaj si ho v taške k nohám, ak ho potom nechceš naháňať po trolejbuse ako bowlingovú guľu. Renátke sa stalo tiež niečo, že sa poučila a chce aj nás?
1: Iní dávaj tanier s natretým maslom so šunkou do kresla, do ktorého si potom sadneš.
0: Áno, áno, veď len na chvíľku odložím, to nezabudnem, jasné. Ivo napísal, nikdy nepožičaj SUVčko žene, lebo má pekné oči. Lepší vrabec v hrsti ako auto v priekope.

0: 49 centov, zmrzlina Card Door, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Silný vietor a intenzívne zrážky počas nedele zapríčinili popadanie stromov a konárov na viaceré úseky ciest v okresoch Čadca a Žilina. Na mieste boli bezpečnostné zložky. Maďarský premiér Peter Maďar oznámil, že prezidentský post navrhne 49-ročnej šachovej veľmajsterke Judith Polgár. Funkciu by podľa Maďara vykonávala dočasne do prijatia novej ústavy. Španielskí futbalisti sa stali majstrami sveta, vo finále vyhrali nad Argentínou 1-0 po predĺžení. Zlatú kopačku obhájil Kylian Mbappé s 10 gólmi. Dnešný pondelok bude síce slnečný, no o pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Z rána v údoliach hmla. Pofukovať bude slabší vietor, na horách však výchrica. Najteplejšie bude na západe, juhu a východe Slovenska, a to 24 až 29 stupňov, na strede 19 až 24.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Bratislave na moste Lanfrancony smerom k tunelu Sitina. Tam sa v strednom jazdnom pruhu zrazil kamión s autom. Je to na mieste, kde pracujú cestári. Rátajte aj s kolónami. Radary máme medzi Bratislavou a Sencom. Tam sa pohybuje biele a šedé Audi. A v Brezne, časť Rohozná, tam merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: 8.30, úplne presne máme teraz na vlne.
1: Mentálna rozcvička.
0: A toto vy viete, že je ten čas, keď si môžeme pripomenúť, ako dopadla mentálna rozcvička. Ak ste to nepočuli o 6:30 v tej premiére, tak teraz si môžete takú krátku rekapituláciu vypočuť, lebo dnes súťažil Maťo, mal absolútnu premiéru. Prvýkrát sa prihlásil do rozcvičky, my sme mu prvýkrát zavolali, no a teda vyzeralo to takto.
2: No.

0: rozbehol. Akože občas sa tak odpáli ten náš Rudy a teraz sa úplne nechal uniesť, tak ty si v tom niečo spoznal?
1: Kámoško, tak ten sa rozbehol riadne.
0: No, to teda.
1: Ale túto priznám sa, fakt som nespoznal nič.
0: No, tak ideme na klasickú typovačku, no, kde ty to... si povieš, že...
1: Slovenské?
0: Nie. Takže prvýkrát si sa prihlásil, tak dobre, nebudeš mať na prvýkrát darčekové predmety s logom Rádia

0: No, ale prihlásiš sa znova a na budúce to vyjde.
1: No, vidíme.
0: Tak mentálna rozcvička nás čaká zajtra. S vami, s niekým z vás, dáme si ju klasicky o 6:30 ráno. Napriek tomu, že je už dovolenkové obdobie, ja pripomínam tú adresu, ako sa prihlásiť. Je na to formulár na webe radiovlna.sk/ráno.

0: Hity overené časom vám hráme na vlne a ja sa veľmi teším aj na 90-ky po 9, lebo vyťahneme na vás Cranberries. Pamätáte si túto pesničku, keby som sa vás pýtal na názov, že ako sa to volá? Linger. Linger sa volá táto pesnička, bude aj New Kids on the Block. Teda poviem vám, že tá jednu pesničku sa ja normálne teším. Tá bude od OMD, volá sa Pandora's Box. Ako za mňa z tejto pesničky ide leto, ide pohoda, ide energia, prosto všetko. Aj to bude po 90. My vám zahráme 90-ky.
1: Hity overené časom. Hity 90-tych rokov.
2: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
3: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra slovenská morkadela Tatrakon 400 gramov za euro 45 centov a K-Classic braučové párky 750 gramov za 2 eurá 99 centov. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: klobásu Deliso, 550 gramov len za 2,49 eur. Kofolu Originál 2 litre len za 1,39 eur. A Radler Zlatý bažant rôzne druhy, pol litra len za 69 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Potom 41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V nedeľu 30. augusta otvoria pre verejnosť budovu parlamentu aj prezidentský palác. Navštevníci si budú môcť počas dňa otvorených dverí pozrieť bežne neprístupné priestory, napríklad rokovaciu sálu či reprezentačné priestory Bratislavského hradu. Spojené štáty v noci začali novú sériu úderov na Irán. Chcú tým potrestať Teherán za smrť dvoch amerických vojakov v Jordánsku, ktorí zomreli pri piatkových iránskych útokoch. Stredopoliar Christian Martinez sa stal novou posilou Slovana Bratislava. Reprezentant Panamy na futbalových majstrovstvách sveta nazbieral 3 štarty v základnej zostave. Po zápase s Chorvátskom ho vyhlásili za najlepšieho hráča. Dnešný pondelok bude síce slnečný, no o pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Z rána v údoliach hmla, pofukovať bude slabší vietor, na horách však výchrica. Najteplejšie bude na západe, juhu a východe Slovenska, a to 24 až 29 stupňov, na strednom Slovensku 19 až 24.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor vo Zvolene na Lučeneckej pri OMV smerom k Pustému hradu. Policajnú hliadku ste videli za Banskou Bystricou smerom na Donovaly. Rátajte tam aj so zdržaním. Radary máme v Horných Hamroch pri obecnom úrade, a to obojsmerne. Taktiež vo Zvolene na Neresníckej smerom do centra a v Harmanci obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Aj toto bola 90-ka, rok 1994. Happy People u nás na vlne. Ďalšie 90-ky, nielen takéto eurodanceové, budú po 9:00 na vlne. Ale teraz naša top 5.
1: Top 5 na dnes.
0: Lebo to veľmi rád zhrniem, máme top 5 vašich vlastných príkladov toho, že človek sa učí po celý život. Na 5-ke dnes Irena, nikdy neodkladaj rozpletené ponožky s piatimi ihlami na gauč s ihlicami, lebo náhodou si tam prudko sadneš a zadok sa ti zmení na dikobraza. Vlastná skúsenosť, z tých piatich ihlicami zapichli len dve. Rýchlo som ich vybrala a letela som na tetanovku. Dodnes sa za to hanbím, tak to si musela riadne, ale teda zapichnúť nielen, takže obrazne povedané. Na 4-ke je Alžbetka.
2: Nikdy neotváraj a nezalievaj pečený čučoriedkový čaj v idúcom rýchliku. Náhodou krútko zabrzdí a budeš mať čučoriedky aj vriacu vodu v gatiach.
0: Na 3-ke je Stanka. Nikdy nejedz cibuľu pred tým, ako sa s cudzím, ale veľmi pohľadným chlapom zasekneš na hodinu vo výťahu. Slovom nikdy. No lenže to nevieš. Ty nevieš, že sa zasekneš, to je tá vec. Na 2-ke je dnes Julka.
3: Nekýchaj so šálkou horúcej kávy v ruke nad 70 faktúrami pripravenými na odoslanie.
0: Áno, a dnešná jednotka je Jaro.
4: Tak moja rada znie, neverte nikdy dieťaťu, keď vám povie, oci neboj, ja tie špagety s omáčkou zvládnem nabrať sám.
0: Jasné, jasné. No a bonus máme od Betky. Nikdy, ale naozaj nikdy nehovor pred svojím štvoročným dieťaťom o svojom šéfovi, že je debil. Lebo keď sa stretnú, môže sa stať, že ho osloví, dobrý deň, ujo debil. A potom... A potom záleží už len od nálady osloveného. Našťastie, vtedy pri tom pozdrave mal šéfko dobrú náladu.
1: Top 5 na dnes. Vaše veselé

0: Bad Boys Blue, You Are Woman, počúvate hity overné časom, pekné, dobré ránko, krátko pred 9. Jožko Antalek nachystaný, aby vás opäť potešil svojou prítomnosťou, aktuálnymi informáciami v správach Rádia Vlna.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na súd prišiel Bernard Slobodník, vypovedať by mal v kauze Očistec. Maďarský premiér chce prezidentský post navrhnúť 49-ročnej šachovej veľmajsterke. Čaká nás síce slnečný deň, no o pár stupňov sa nám ochladí. Pri správach rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Bývalý policajný funkcionár Bernard Slobodník prišiel na špecializovaný trestný súd, kde by mal dnes ako obžalovaný v kauze Očistec vypovedať. Pri príchode sa však odmietol vyjadriť pre médiá. Jeho obhajca Peter Kubina už v minulosti povedal, že jeho klient stále zotrváva na svojej pozícii a vypovedať bude. Slobodník je jeden zo spolupracujúcich obvinených, ktorý vypovedal o fungovaní zločineckej skupiny v polícii v rokoch 2012 až 2018 pod vedením Tibora Gašpara. Na čele tejto skupiny bol podľa obžaloby Norbert Böder. Medzi obžalovanými je aj bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, ako aj takmer celé bývalé vedenie polície. Odborári navrhujú zaviesť trojmesačné platené voľno ako prevenciu pred syndromom vyhorenia. Zamestnávatelia však upozorňujú na možné zneužívanie takéhoto opatrenia a varujú aj pred ďalšou záťažou pre systém. Ľudia ohrození vyhorením by si podľa odborárov mohli vybrať až trojmesačný sabatikál. Tvrdia, že sociálny systém by nemal pomáhať až po strate práce, ale mal by problémom predchádzať. Sabatikál by sa vyplácal z poistenia v nezamestnanosti. Nárok by mali len zamestnanci, ktorí do fondu prispievali aspoň 5 rokov. Odborári argumentujú, že fond je dlhodobo prebytkový. Odborári môžu teraz návrh predložiť ministerstvo práce, ktoré ho ďalej vyhodnotí. Maďarský premiér Peter Maďar oznámil, že prezidentský post navrhne 49-ročnej šachovej veľmajsterke Judith Polgár. Funkciu by podľa Maďara vykonávala dočasne do prijatia novej ústavy. V príspevku na Facebooku napísal, že krajina potrebuje hlavu štátu, na ktorú môže byť hrdý každý Maďar. Ja len pripomeniem, že maďarský parlament tento týždeň schválil novelu ústavy, ktorou zaniká mandát súčasného prezidenta Tamáša Šujoka. Ten ju napriek svojmu nesúhlasu podpísal už v sobotu. Vo funkcii Šujok oficiálne skončí dnes a jeho kompetencie dočasne prevezme predsednička parlamentu. Nového prezidenta musí zvoliť parlament do 30 dní. No a poďme ešte aj na šport. Španielskí futbalisti sa stali majstrami sveta, získali tak druhý titul. Vo finále vyhrali nad Argentínou 1-0 po predĺžení. Gól dal v 106. minúte Ferran Torres. Argentína nemala ani jednu strelu v riadnom hracom čase, čo sa stalo prvýkrát od sledovania takýchto štatistík. Pred zápasom vystúpili Jennifer Hudson, Robbie Williams a Post Malone. Herec Tom Cruise zasa burcujúcim prejavom vítal oboch finalistov. Madonna zase otvorila polčasovú show. Neskôr zaspievala korejská skupina BTS, Justin Bieber, Burna Boy či Shakira. Zlatú kopačku obhájil Kylian Mbappé s 10 gólmi. Španielský futbalista Rodri získal zase zlatú loptu pre najlepšieho hráča šampionátu. Čaká nás síce slnečný deň, no o pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Z rána v údoliach hmla, pofukovať bude slabší vietor, na horách však výchrica. Najteplejšie bude na západe, juhu a východe Slovenska, a to 24 až 29 stupňov, na strede Slovenska 19 až 24.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Bratislave na Pražskej v smere na Štefánikovú. Tu sa zrazili dve autá. Policajná hliadka odstavuje za Banskou Bystricou smerom na Donovaly. Rátajte aj so zdržaním. No a poďme ešte na radary. Spomalte v Horných Hámroch pri obecnom úrade obojsmerne, vo Zvolene na Neresníckej smerom do centra a v Harmanci merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: 90-ky po 9.
0: Príjemné dobré ráno, krátko po 9. počúvate Rádio Vlna. Ako každé pracovné ráno od 9. do 10. hráme hity overené časom z rokov 90. Dnešok teda nebude výnimkou, tak si užite nerušenú hodinku. Beata Dubasová, vráť mi tie hviezdy. Touto skladbou začíname, želáme pohodové počúvanie a pekný deň na spoločnej vlne.

0: Na Man Loves Woman, Michael Bolton z Rádia Vlna. Počúvate 90-ky po 9:00, máme krátko pred 9:30 nachystané už pomaly aj aktuálne informácie v krátkych správach. Hneď potom tu blatanka. Toto je rok 92, Spálená láska, pôjdeme aj do tanečných hitov. DJ Bobo, There is a Party. A čo poviete na túto chuťovku? Písal sa rok 93, keď vznikla táto pieseň Linger. The Cranberries, toto sú vaše 90-ky po 9:00, tak zostaňte s nami na jednej vlne. Pekný pondelok želáme.
1: Hity overené časom. Bača, idete do obchodu?
2: Idem. Chceš niečo?
1: Hádejte, na čo mám chuť. Už viete, na čo mám chuť?
2: Na pískacie kura?
3: Keď dostanete chuť na kuracinku, v predajniach Coop Jednota nájdete vždy čerstvé, chutné a slovenské hydinové meso. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.

0: Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Viac ako meninoví oslávenci oslavuje teraz celé Španielsko ten titul.
2: Juj, tam to muselo včera vyzerať.
1: No, tam to muselo, v Argentíne boli podstatne smutnejší, ale aj ja, čo teda ten futbal nejak extra nesledujem, tak včera som si to normálne
2: pozrel.
1: Aha.
2: No. Nová doba.
1: Nová doba. Hrať šach je celkom makačka, lebo počas elitných turnajov dokážu hráči spáliť aj 6000 kalórií za deň. Môže za to silný stres, intenzívne premýšľanie, zvýšený tep a krvný tlak. Vidíte, a ľudia si aj tak radšej pýchajú všelijaké injekcie, aby schudli. Stačí hrať šach, ale pravdou je, že vďaka týmto informáciám som teraz pochopil, prečo sa aj šach označuje za šport. Orol pristál. To boli prvé slová posádky amerických astronautov, ktorí historicky prvýkrát pristáli na Mesiaci. Keby Dominika vystúpila prvá na Mesiaci, nechcem počuť tie slová, že ako by to komentovala. No asi preto, že to je prachu a predtým vybrané slovo. Až vtedy, keď pochopíme, že každý deň nie je o jeden deň naviac, ale o deň menej, začneme oceňovať to, na čom naozaj záleží. Inak povedané, prestaňme odkladať život na zajtra. Dano má už náladičku a píše, že nikdy nechvál žene fúziky. Ani vtedy, keď sú naozaj pekné.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
3: V 9.30 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Prokurátor Bohdan Čelovský pred dnešným pojednávaním v kauze Očistec žiadal súd, aby Senát vypočul ako svedkov Mariana Kočnera, podnikateľa Juraja Širokého či viacerých súčasných policajných funkcionárov. Pôvodne sa ich výpovede mali len čítať. Na západe Španielska zahynul 13-ročný chlapec a niekoľko ďalších osôb utrpelo zranenia, keď sa pod nimi zrútila fontána, na ktorú vyliezli pri oslavách španielského víťazstva na majstrovstvách sveta vo futbale. No, argentínsky prezident vyhlási štátny sviatok napriek prehre týmu vo finále majstrovstva sveta vo futbale. Presný dátum podľa neho závisí od rozhodnutia hráčov a trénerov. Dnešný pondelok bude síce slnečný, no o pár stupňov sa nám ochladí. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Z rána v údoliach hmla. Pofukovať bude slabší vietor, na horách však výchrica. Najteplejšie bude na západe, juhu a východe Slovenska, a to 24 až 29 stupňov, na strednom Slovensku 19 až 24.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov.

Na cestách začíname upozornením. V Bratislave na konci Vajnorskej v smere na Trnavské mýto je na ceste spadnuté trolejové vedenie. Ďalšie upozornenie na D1 za Popradom v smere do Spišského štvrtka je spadnutý drevený hranol. Nehoda sa stala v Prešove v Nižnej Šebastovej smerom do centra mesta. Tam sa zrazili 4 autá, počkajte si asi 10 minút. Policajná hliadka odstavuje v Oravskom podzámku Širokej v smere do Dolného Kubína a poďme ešte na radary, spomalte v Rástočne v smere do Handlovej a na výjazde do Filiakova z Čarmoviec. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

Ricky Martin, Live in La Vida Loca, toto boli vaše 90-ky po 9, ktoré ste si s nami užili takto v pondelok pred obedom. Už o chvíľu ďalšie aktuálne informácie. Spravodajstvo Rádia Vlna preberá Kristýna Laceková, tá vás bude informovať o všetkom podstatnom už o pár minút. Zostaňte s nami, nech sa vám dobre počúvame. Pekné predpoludnie.

0: cenového lídra. Od pondelka v Lidli koktejlové paradajky klíčkové 500 gramov iba 89 centov z Lidl Plus. Slovenské mleté meso Mix len 5,49 za kilogram. A kešu oriešky 200 gramov iba 2,19 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Oldies Party Rádia Vlna.
2: Oldies Party Rádia Vlna ide za vami do okresu Levice. V sobotu 25. júla roztancujeme prírodný amfiteáter v obci Čaka. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Čaka, prírodný amfiteáter, sobota 25. júla. Viac na radiovlna.sk.
3: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
4: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
5: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do U Moda a Jayku.
6: Tvoj pocit po projekte?
7: Jipi!
8: Ja!
6: Ja!
9: Jipi, jipi!
8: Jí!
6: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, come on.

0: 10 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar si vie predstaviť, že by na Slovensku bola jedna štátna zdravotná poisťovňa. Na Moskovskú oblasť smerovalo vyše 300 dronov. Dnes bude prevažne slnečno, teplota vystúpi do 29 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru pripustil, že si vie predstaviť fungovanie jednej štátnej zdravotnej poisťovne. Uvedol to v diskusnej relácii na teatri v reakcii na spájanie dôvery a uniónu. Gašpar zároveň podotkol, že zlučovanie ešte nie je dokončené. Dodal, že ak to prejde Eurokomisiou, ak úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako štátna inštitúcia nebudú mať voči tomu výhrady, tak to bude v súlade so zákonom. Podpredseda parlamentu Martin Dubec z opozičného PS však varoval, že zlúčenie poisťovní by mohlo obmedziť konkurenciu a znížiť efektivitu systému. Viaceré opozičné strany majú k zlučovaniu výhrady. Ministerstvo zdravotníctva však tvrdí, že bude dohliadať na to, aby boli peniaze z verejného zdravotného poistenia využité v prospech pacientov. Kamionisti upozorňujú na nedostatok parkovacích miest na diaľničných odpočívadlách. Podľa Únie autodopravcov Slovenska vodiči často nemajú kde odstaviť vozidlo na povinný odpočinok a niekedy sú nútení parkovať aj v odstavných pruhoch. Národná diaľničná spoločnosť pripomína, že takéto parkovanie je nebezpečné a v rozpore s pravidlami. Takéto bezdôvodné zastavenie alebo státie v jazdnom pruhu je dopravný priestupok. Môže to viesť až k zákazu šoférovania na niekoľko rokov. NDS zároveň uviedla, že plánuje rozšíriť sieť odpočívadiel, napríklad na budovanej diaľnici D3 na Kysuciach. Na Moskovskú oblasť v noci podľa ruských úradov smerovalo viac ako 400 ukrajinských dronov. Starosta Moskvy Sobiany uviedol, že protivzdušná obrana väčšinu z nich zneškodnila a 85 zostrelila. Útoky zároveň spôsobili požiare v skladoch a logistických centrách v okolí Moskvy. Pre bezpečnostnú situáciu dočasne obmedzili aj prevádzku moskovských letísk. A pokračujeme športom. Zajtra sa začína druhé predkolo futbalovej ligy majstrov. Slovenský majster Slovan Bratislava nastúpi o 6. večer na ihrisku gruzínskej Iberie Tbilisi a je favoritom dvojzápasu. Zaujímavý bude aj súboj Fenerbahče Istanbulu proti poľskému Gorniku Zabrze. V drese tureckého klubu hrá kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar. Gorník vedie slovenský tréner Michal Gašparík. Víťazi druhého predkola si zabezpečia účasť v európskych pohároch minimálne v konferenčnej lige. Odvetné zápasy sú na programe budúci týždeň. Dnes bude prevažne slnečno, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky. Teplota vystúpi na severe a východe na 19 až 24 stupňov, inde až do 29 a púkať môže aj slabý vietor.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Začíname obmedzením. Na R1 pri Žarnovici v smere do Novej Bane je na ceste roztrhnutá pneumatika z kamióna, tak si tam dajte pozor. Nehoda sa stala v Bratislave na Pražskej smerom na Štefánikovú. V ľavom pruhu sa zrazili 3 autá. O niečo ďalej pracujú v pravom pruhu cestári. Tam si aj počkáte. Policajnú hliadku ste videli v Oravskom podzámku Širokej v smere do Dolného Kubína. Radar vás môže namerať v Rástočne v smere do Handlovej a spomalte aj na viazde do Filiakova smerom z Čamoviec. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Na vlne s Rasťom.
2: Pekný dobrý deň, je pondelok 27. krátko po 10. nachystané hity overné časom a k ním je tu pripravené aj tričko Rádia Vlna, ktoré už odovzdáme o chvíľu niekomu z vás. tým, ktorý sa s nami veziete na tej správnej vlne. To znamená, stačí mať na vašom vozidle, na vašom dopravnom prostriedku nalepenú nálepku Počúvam rádio Vlna a takýmto spôsobom sa zapojí do súťaže. Raz do mesiaca môžete vyhrať aj špeciálnu výhru a to je Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Všetky informácie pokope aj súťažný formulár nájdete na našom webe radiovlna.sk.

0: Mr. Broken Wings, toto sú hity overené časom z rády a veľa pekné pondelkové predpoludnie. A to, že počúvate rádio, veľa hovorí možno aj vaša nálepka, ktorú máte nalepenú na svojom vozidle, automobile, kombajne, traktory, bagry, lebo aj také sme tu už mali. Ivan si ju zadovážil prednedávnom.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Vidím tvoju ešpezetku, vidím aj nálepku, počúvam rádio vlna, ty si sa zapojil do súťaže, veziete sa na tej správnej vlne. A predpokladám, že by si chcel teda vyhrať aj Oldies Party rádio vlna u vás doma.
2: Jasné.
0: Dnes to teda ale nebude.
2: V robote ináč, no, naladený. Hej, v aute.
0: To sme radi, to sú dobré správy pre nás. Dnes to bude ale teda denná cena, tričko rádia vlna je od nás, pre teba pripravené, takže nech sa ti páči. Vieš mi ešte povedať tú ešpezetku, aby sme to mali teda tak, ako to má byť?
2: 491 DF.
0: Všetko sedí, dobre. Takže tričko zabalíme, pošleme a samozrejme si teda v tej súťaži aj o Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Ale o toto budeme súťažiť až v auguste, prvý pracovný deň, to znamená 3.8. v pondelok, dobre?
2: Dobre, super, budem mať pri sebe telefón. No
0: tak má aj pre istotu, lebo tak môže to padnúť aj na teba, si v žrebovaní.
2: Ste ma dneska potešili.
0: To som rád. Ešte nemáš tričko, bude to tvoje prvé?
2: Áno.
0: No vidíš, tak sa tešíme, dúfam, že nie posledné. A vieš si to už takto dopredu vizualizovať, predstaviť? Máš nejaký priestor na to, kam by sme mohli prísť aj
2: to
0: s našim
2: ľuďom?
0: To sa zoženie. Dobre.
2: To už keď bude, tak
0: to sa mi páči. Vybavíme. Dobre, tak všetko dobré, nech sa ti tričko dobre nosí a želám ti pekný pondelok.
2: Ďakujem.

0: Ja si vždy predstavujem, ako cvičím pri tejto pesničke Survivor, Eye of the Tiger. Toto sú vaše hity, overené časom, ktoré vedia napumpovať energiu tam, kam ju treba, v pondelok na začiatku pracovného týždňa. Ďalšie hity overené časom aj po pol jedenástej, predtým je tu ale aktuálne informácie, spravodajstvo Rádia Vlna, pozrieme sa v krátkych správach s Kristinou aj na naše cesty 0800 800 200. Pokojne prispejte do nášho dopravného servisu, pomôžete aj ostatným motoristom.
1: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.

0: Na hodinách pol jedenástej a sú tu krátke správy. V súčasnosti nie je dôvod, aby sa diskutovalo o nástupcovi premiéra Roberta Fica na poste predsedu najsilnejšej vládnej strany Smer, keďže je v plnej sile a nikam sa nechystá. V diskusii na JOJ24 to vyhlásil minister vnútra Robert Kaliňák. Maďarský premiér Péter Maďar oznámil, že navrhne prezidentský post 49-ročnej šachovej veľmajsterke Judite Polgárovej. Krajina podľa neho potrebuje hlavu štátu, na ktorú môže byť hrdý každý Maďar. Slovenský tenista Alex Molčan sa vrátil po 3 rokoch do elitnej stovky rebríčka ATP. Polepšil si o 20 miest. Dnes bude prevažne slnečno, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky. Teplota vystúpi na severe a východe na 19 až 24 stupňov, inde až do 29. A fúkať môže aj slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Po polhodinke pozdravujem aj vodičov na cesty. Nehodu hlásite v Starej Ľubovni v križovatke Popradská a Mýtna. Policajnú hliadku ste videli pri Loučici Trubíne smerom do Žiaru nad Hronom. Radar vás môže namerať v Kameničanoch smerom do Bohuníc a merajú aj na výjazde z Jarabej smerom na Čertovicu. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Celý slovenský spevák Peter Nať z Rádia Vlna s pesničkou Kristínka iba spí. Niektoré hity overené časom nám spôsobujú zimomriavky, iné nás roztancujú, niektoré nás prinútia na chvíľu spomaliť, zamyslieť sa. A veľmi podobné je to inak aj pri knihách. Tiež sa dokážu pekne pohrať s našimi emóciami, najmä ak máme dobrú fantáziu. Kniha Blízkosť od Mateja Rumanovského patrí presne do tejto kategórie.
1: Na vlne s knihou.
0: Je tichá, poetická a pritom prekvapivo silná. Jeho príbeh nenásilne pripomína, že najdôležitejšie vzťahy často nevznikajú naraz, ale rastú po milimetroch. Viac nám povie literárny publicista Milan Buno.
2: Román otvára veta, na ktorú sa len tak ľahko nezabúda. Narodila sa do sveta bez otcov. Je jednoduchá a pritom sebe nesie celý príbeh. Leonie vyrastá bez biologického otca. Neskôr do jej života vstúpi Franz, obyčajný muž, ktorý sa rozhodne zostať ako jej nevlastný otec. A niekedy je práve zostať tým najťažším rozhodnutím. Medzi Francom a Leonie nevznikne láska na prvé stretnutie. Ich vzťah vzniká pomaly. Tak pomaly, ako rastie strom, a práve preto mu veríte. Matej Rumanovský sa nesnaží rozprávať len príbeh nevlastného otca a céry. Rozpráva o blízkosti samotnej. Čím vlastne je? Je to čas, dotyk, spoločná domácnosť alebo schopnosť mlčať vedľa druhého človeka bez toho, aby bolo ticho nepríjemné?
3: Kniha je o blízkosti ako takej, medzi ľuďmi, vecami aj vzťahu k sebe. A či sa pozeráme tam alebo onam, princíp zostáva rovnaký. Čím sme k niečomu bližšie, tým viac sa vzdialujeme.
2: Rumanovský píše spôsobom, ktorý dnes nebýva samozrejmosťou. Jeho vety majú rytmus, občas sa zastavia pri drobnosti, ktorú by iný autor preskočil. Neponáhľajú sa k pointe, skôr vás pozývajú, aby ste sa na chvíľu zastavili spolu s nimi. Je to poetická próza, ale nie samoučelná. Metafory nevznikajú preto, aby boli krásne. Vznikajú preto, že pomáhajú lepšie pochopiť ľudí. Veľmi pekná je napríklad aj tá o cenzúli.
3: Keď držíme cenzúru príliš dlho v ruke a odmietame sa ho vzdať, začne nás páliť a napokon sa rozpustí a stratíme. Tak je to s mnohými vecami a ľuďmi.
2: Matej Rumanovský napísal príbeh o nevlastnom otcovi a dcére, v skutočnosti však napísal aj knihu o každom z nás. O tom, ako celý život hľadáme miesto, kde môžeme byť sami sebou. O tom, že niektoré putá nevznikajú z krvi, ale z trpezlivosti. A napokon aj o tom, že blízkosť nie je niečo, čo raz dosiahneme a môžeme si odškrtnúť. Je to horizont, čím viac sa k nemu približujeme, tým viac nás pozýva kráčať ďalej.
1: Hity

0: Z Rádia Vlahy tie vrné časom aj z rokov 80. Máme pár sekúnd do 11. nachystané už čerstvé informácie správy Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou. Už o chvíľu pôjdeme aj na cesty. Chýbať nebude samozrejme predpoveď počasia. Zostaňte s nami a dozviete sa viac.
1: Užívaj si leto a zariaď izbu preškoláka v predstihu. Na Lidl e-shope ťa čaká skvelá školská výbava. Od kancelárskych doplnkov, organizérov až po nábytok. Klikaj na Lidl.sk, objednaj čo treba a zvyšok prázdnin preži v úplnej pohode. Online. Vždy viac.

0: Biedronke teraz kúpite čučoriedky 125 gramov len za euro 39 centov. Strapcové paradajky len 99 centov za 1 kg a braučový bôčik bez kosti len 3 49 centov za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Extrémne počasie spôsobilo na strednom Slovensku energetickú kalamitu. Španielskí futbalisti sa stali majstrami sveta. Dnes bude prevažne slnečno, teplota vystúpi do 29 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Silné búrky a vietor spôsobili na strednom Slovensku energetickú kalamitu. Bez elektriny bolo počas nedele viac ako 20 tisíc domácností. Pokračuje hovorca stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš.
3: Najhoršia situácia bola v okrese Považská Bystrica, ale rozsiahlejšie výpadky zasiahli aj okresy Námestovo, Zvolen a Lučenec. Príčinou porúch boli najmä konáre a stromy spadnuté na vzdušné vedenia. Na viacerých miestach došlo k pretrhnutiu vodičov a ich pádu na zem. Naši pracovníci zo sekcie údržby sú od včera v teréne a snažia sa postupne vyriešiť všetky poruchy.
1: Veľkú časť z nich opravili ešte včera, takže ráno bolo bez elektriny už len niekoľko stoviek domácností. Väčšine domácností chcú obnoviť dodávky elektriny ešte dnes. Opravy komplikujú popadané stromy a ťažko prístupný terén. Slovenský zväz výrobcov tepla kritizuje novelu zákona o teple. Tvrdí, že môže zvýšiť ceny vykurovania pre domácnosti napojené na centrálne zásobovanie teplom. Podľa teplárov novela podporí budovanie vlastných zdrojov tepla aj tam, kde už funguje centrálne vykurovanie. To by podľa nich znamenalo menej odberateľov. No rovnaké prevádzkové náklady, ktoré sa premietnú do vyšších cien pre ostatných. Zväz preto žiada, aby štát viac podporoval modernizáciu existujúcich systémov centrálneho vykurovania. TASR sa pokúsi získať reakciu rezortu hospodárstva. Poľskí železničiari opravujú poškodenú trať pri hranici so Slovenskom. Dôvodom je piatkové vykoľajenie nákladného vlaku. Pri nehode spadli tri vozne do rieky Poprad. Až po obnovení trate bude a opravení bude možné vozne z rieky vytiahnuť pomocou špeciálneho žeriava. Železničná doprava medzi Novým Sončom a Krynicou Zdruj je stále prerušená. Cestujúcich vozia autobusy. Príčiny nehody vyšetrujú poľské úrady. A ideme aj na šport. Španielskí futbalisti sú majstrami sveta. Vo finále zdolali Argentínu 1-0 po predĺžení. O víťazstve rozhodol v 106. minúte Ferran Torres. Pre Španielsko je to druhý titul majstrov sveta po triumfe z roku 2010. Za najlepšieho hráča turnaja vyhlásili Španiela Rodriho. Najlepším brankárom sa stal jeho reprezentačný spoluhráč Unai Simon. A ocenenie pre najlepšieho mladého hráča získal Pau Kubarský. Najlepším strelcom šampionátu bol Francúz Kylian Mbappé, ktorý zároveň vytvoril nový rekord v počte gólov na majstrovstvách sveta. Dnes bude prevažne slnečno, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky. Teplota vystúpi na severa východe na 19 až 24 stupňov, inde až do 29 a púkať môže aj slabý vietor.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekné predpoludne želáme na slovenské cesty. Nehodu hlásite v Starej Ľubovni v križovatke Popradská Mýtna. Policajnú hliadku ste videli v Loučici, Trubíne, smerom do Žiaru nad Hronom. Radar vás môže namerať v Kameničanoch smerom do Bohuníc a merajú aj na výjazde z Jarabej smerom na Čertovicu. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Na vlne s Rasťom.
5: Máme pondelok 20. júla, krátko po 11. pekné predpoludne. O pár dní je to tu zas. Letný žur roka sa totiž nezadržateľne blíži. Big Summer Fest prinesie tento rok o jeden deň zábavy navyše, oproti tomu minulému teda, to znamená 3 dní plné skvelej hudby a obľúbených interpretov. Už budúci týždeň vo štvrtok to celé začne, bude to pokračovať piatok a sobotu. Chýbať nebude ani tým Rádia Vlna na pódium a samozrejme aj naša legendárna Oldies Party, ktorá bude súčasťou programu. No a keďže sa tešíme a nevieme sa dočkať, tak chceme, aby ste to s nami prežívali celé, tak tento týždeň súťažíme o celofestivalové vstupenky. Každý deň až do štvrtka odovzdáme presne dve. No a v piatok to budú tiež dve, akurát, že nie hociaké, ale hneď VIP vstupenky. Všetky informácie, ako sa zapojiť, nájdete na našom webe radiovlna.sk.
6: Ešte jeden raz.

Bad Boys Blue, Brady Young Girl, je pondelok 20. júla a vy počúvate hity overné časom. A tento týždeň si o trochu viac spríjemníme, keďže sa blíži veľký letný festival plný interpretov, ktorých poznáte aj z nášho vysielania. Pripravili sme pre vás súťaž o vstupenky na Big Summer Fest. Každý deň odovzdáme dve celofestivalové vstupenky, no a v piatok to budú tiež dve, akurát že VIP. Ako sa zapojiť do súťaže, na túto otázku teda poznáme odpoveď, stačí pozorne počúvať naše vysielanie, počas ktorého vám budeme púšťať počas dňa hudobné ukážky obľúbených interpretov, akurát že trošku upravené, aby sme to nemali také jednoduché. No a vy budete musieť uhádnuť interpreta a názov skladby a následne vyplniť formulár na našom webe radiovlna.sk. Výhercu alebo výherkyňu potom vyžrebujeme každý deň po 16. Tak ste pripravení na dnešnú ďalšiu, druhú poradí ukážku, lebo jedna už odznela ráno. Nech sa páči, majte uši nastražené, zaznie len raz. No, ak ste pozorný poslucháč, nebudete to mať až také ťažké, tak aká je to pesnička, aký interpret, odpovedať môžete cez formulár na radiovlna.sk.

0: Z Rádia Vlna želáme príjemné pondelkové predpoludne 20. júla a vy počúvate hity overené časom v kalendári Eliáš, Ilia a Eliana. Všetko najlepšie dnešným oslavencom. Niektorým z nich môžeme zahrať aj v rámci našej top tisícky, ktorú budeme hrať po 12. 0908 704 704, to je SMS-kové číslo sem k nám do štúdia. Už o chvíľu ďalšie aktuálne informácie v krátkych správach s Kristínou Lacekovou. Zostaňte s nami.
1: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
2: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia, som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
1: Pohľad na život z rôznych uhlov.
2: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
1: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
3: Počúvať Rádio Vlna, sú to krátke správy. Niektoré úseky Dunaja nemôžu väčšie lode pre nízky stav hladiny rieky preplávať. Do zlepšenia podmienok preto zotrvávajú na kotviskách. Výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika si pripomenú v areáli jeho rodného domu v obci Košarišská. Slávnostné spomienkové podujatie sa uskutoční pod záštitou ministerstva obrany. Štyrie pracovníci letiska vo Frankfurte nad Mohanom sa nakazili maláriou. Zdrojom bol komár, ktorý sa vyskytol na palube lietadla. Podrobnosti o zdravotnom stave nie sú známe. Dnes bude prevažne slnečno, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky. Teplota vystúpi na severe a východe na 19 až 24 stupňov, inde až do 29 a púkať môže aj slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekné predpoludne želám aj za volanty. Nehoda sa stala vstúpaním na Fačkovské sedlo smerom z Kľačna, kde sa skrížil kamión. Blokovaný je jeden pruh. Policajnú hliadku ste videli v Ružomberku na nábreží.

Smerom do Ivachnovej. Radar vás môže namerať na D1 pri Trenčíne smerom do Dubnice nad Váhom. A rýchlosť si ustrážte aj v Lučenci na Gemerskej smerom do centra. Tam hlásite taktiež radar. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Bamboleo a Gypsy Kings, toto sú vaše hity, hovorené časom, pekné pondelkové predpoludne, krátko pred 12. Okrem toho, že s vami na našich Oldies Party rádi a ona sa vždy výborne zabavíme, tak sa tešíme aj na také osobné stretnutia a s vami. Takto to bolo aj v prípade našich poslucháčov Lenky a Milana. Oni sa nám síce pravidelne ozývajú z rôznych kútov sveta do štúdia, ale naživo sme sa teda videli prvýkrát. A tak z toho vznikol jeden pekný rozhovor. Lenka s Milanom sú totiž vášniví turisti, zväčša so zameraním na hrady a zámky, ktorých prešli už stovky po celom svete.
1: A vždy nás informujete z rôznych kútov sveta, kde počúvate hity overené časom. Prosím ťa, vedela by si mi povedať presné číslo, že koľko máte už za sebou takýchto prehliadok zaujímavých vychádzok do stredoveku, staroveku a tak ďalej?
2: Čo sa týka hradov, padla 600 už teraz, ako sme prišli z Talianska. Takže 600, ale určite nekončíme, pokračujeme ďalej.
0: Tak to je slušné číslo. Na našu teda oldisku pricestovali stovky kilometrov z Talianska, lebo Lenka vyhrala vstupenky vo vysielaní.
2: Prišli sme tesne predtým z Tropei, čo je ako južné mesto Talianska. Nedúfala som, že vyhrám, ale tak mi Milan povedal, že pošli možno, že vyhráš. Ale tak sme vyhrali a sme dotestovali a včera sme dotestovali, takže sme dnes prišli.
0: Milan je teda Lenkým partner a tak som sa ho chcel opýtať, kde vznikla tá myšlienka zdolať toľko hradov, zámkov, zrúcanín, kopcov.
3: Vznikla to asi pred covidom. Nemohol si ísť von, nemohol si ísť nikde, tak ideme na hrady. Dali sme si taký, u nás v okolí boli taký pár hradov, tak ideme na jeden hrad, ideme na druhý hrad, ideme na tretí hrad, ideme na 10. hrad, tak poďme na 20. hrad. Ale by som povedal, že to nie sú len hrady, kde chodíme, chodíme aj na hory. Hory, hory a hlavne dvojtisícové hory. My máme už 23 dvojtisícoviek za sebou.
0: No, tešíme sa na ďalšie príjemné stretnutia, rozhovory s vami, s našimi poslucháčmi. Tento týždeň sa chystáme v sobotu do Čaky. Všetky informácie už sú aj na našom webe radiovlna.sk.

0: Inak musím vám niečo povedať, ja som vždy chcel vyskúšať jednu vec, rozprávať do obecného alebo mestského rozhlasu a zdá sa, že sa to podarilo, lebo máme informáciu od posluchačky Majky, že práve nás počúvajú všetci Kremničania, či chcú alebo nechcú, pretože sme v mestskom rozhlase, tak pozdravujeme vás tam a želáme jeden krásny pondelok nachystané hity overné časom, k tomu samozrejme pravidelné aktuálne informácie, správy, Rádia Vlna na práve poludne s Kristínou Lacekovou. Už o chvíľu zostaňte s nami a nech sa vám dobre počúvame.
1: Platíte menej. Práve teraz uhorky poľné, kilo len za euro 49, Nescafé Gold, viac druhov len za 7,49 a krušovice desiatka, pol litra len za 54 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 eur. Kofol originál 2 litre len za 1,39 eur. A Radler Zlatý bažant rôzne druhy pol litra len za 69 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovenské elektrárne dokončili montáž a uzavretie reaktora 4. bloku elektrárne Mochovce. Poliaci nechcú návrat vojenskej služby, ale podporujú povinné výcviky. Dnes bude prevažne slnečno, teplota vystúpi do 29 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Slovenské elektrárne dokončili ďalší dôležitý krok pri spúšťaní 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Odborníci namontovali a bezpečne uzavreli reaktor, ktorý je pripravený na ďalšie testy. Ide o jednu z posledných veľkých etáp pred spustením nového jadrového bloku. Nasledovať budú skúšky bezpečnostných systémov a postupné uvádzanie reaktora do prevádzky. Ak všetko pôjde podľa plánu, 4. blok Mochoviec by mal začať dodávať prvú elektrinu do siete na konci tohto leta. Nový blok má zvýšiť výrobu nízkoemisnej elektriny na Slovensku. Finančná správa zaistila v okrese Trnava viac ako 11 tisíc litrov nelegálneho alkoholu. Lieh nemal platné slovenské kontrolné známky. Pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Predbežná škoda na spotrebnej dani bola vyčíslená na viac ako 66 tisíc eur. Realizácia sa uskutočnila v uplynulých dňoch v rámci pokračujúceho trestného konania. Vychádzala z úzkej medzinárodnej spolupráce a z poznatkov získaných počas predchádzajúcej operácie Hrom.
1: Výsledky pokračujúceho vyšetrovania podľa prezidenta finančnej správy Jozefa Kiša potvrdzujú, že operácia Hrom nebola jednorazovým zásahom. Väčšina Poliakov nechce návrat povinnej vojenskej služby. Podporuje však povinné vojenské výcviky pre mužov aj ženy. Vyplýva to z prieskumu agentúry IBRIS pre denník Rzeczpospolita. O možnom návrate brannej povinnosti sa v Poľsku diskutuje najmä po ruskej invázii na Ukrajinu. Súčasná vláda však tento krok zatiaľ neplánuje a sústreďuje sa na rozvoj dobrovoľného vojenského výcviku. A pokračujeme športom a zajtra sa začína druhé predkolo futbalovej ligy majstrov. Slovenský majster Slovan Bratislava nastúpi o 6. večer na ihrisku gruzínskej Iberie Tbilisi a je favoritom dvojzápasu. Zaujímavý bude aj súboj Fenerbahče Istanbul proti poľskému Gorniku Zabrze. V drese tureckého klubu hrá kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar. Gorník vedie slovenský tréner Michal Gašparík. Víťazi druhého predkola si zabezpečia účasť v európskych pohároch minimálne v konferenčnej lige. Odvetné zápasy sú na programe budúci týždeň. Dnes bude prevažne slnečno, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky. Teplota vystúpi na severe a východe na 19 až 24 stupňov, inde až do 29 a fúkať môže miestami aj slabý vietor.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Krátko po 12. pozdravujem aj vodičov na cesty. Aktuálne upozorňujete, že vo Vranove nad Topľou na veľkej križovatke pri Tesku nefungujú semafory. Policajnú hliadku ste videli v Ružomberku na nábreží smerom do Ivachnovej. Radar vás môže namerať na D1 pri Trenčíne smerom do Dubnice nad Váhom a merajú aj v Lučenci na Gemerskej smerom do centra. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
5: Z Rádia Vlna počúvate po 12. to najlepšie z top 1000 hitov, hity overené časom, za ktoré ste sami hlasovali. Posielame nielen teda do Kremnice, kde nás počúvate z Mestského rozhlasu, ale všade tam, kde ste spolu s nami, už teda na tej popoludnejšej spoločnej vlne začíname presne touto skladbou The Weather Girls, It's the Raining Man. Nech sa vám dobre počúva vaše Rádio Vlna. Pekný pondelok.

0: Z rádiom počúvate to najlepšie z Top 1000 hitov. Pekný pondelok, you win again, Bee Gees. Ďalšie hity zahráme k vašim odkazom a pozdravom.
1: To najlepšie z Top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Šaňo zo Šurian počúva Vlnu doma v Šuranoch, ale už to skoro Šurany vymení za Maltu. A nie, nie za tú slovenskú klasickú dovolenku. On sa naozaj chystá na Maltu. Dnes večer odlieta posádka rodiny Egetiových a Šani na dovolenku. Budeme vás počúvať a zásobovať zážitkami. Ďakujeme pekne, tešíme sa na tento príjemný dovolenkový spam v tom najlepšom slova zmysle, lebo keď si tú vašu Vlnu beriete so sebou, to znamená, že je vám s nami dobre. Príjemný oddych. Zahráme aj dnešným oslavencom, ale ešte predtým poďakovanie Duškovi za to, že vymyslel teda dovolenku spoločnú. S Mirkou z Pezinka sa chystajú do Čiech, tak aj vy si to tam užite s nami na tej dovolenkovej vlne a poďme teda k tým oslavencom. Sestre Veronike, za veľa ho želáme, všetko len to najkrajšie. Dnes oslavuje 31 rokov. Je mojou najlepšou kamoškou, najlepšou sestrou a oporou. Mám ju veľmi rada. Tak jej želám veľa, veľa zdravia, šťastia. Nech sa jej splnia všetky sny. Gúfko, ona už bude vedieť. Tak všetko dobré aj od nás. K dnešným 43. narodeninám zahráme Ivanovi Lietavovi do Báhoňa. Všetko najlepšie želá maminka, ktorá napísala, a ešte jedna narodeninová správa. 49. Láske Tomášovi od jeho Eriky s odkazom Ľúbim ťa a nech ťa potešia hity overené časom. Top 1000 pokračuje až do 13. Toto je Patrik Hernandez, Born to be Alive.

0: Skupina Náročný, je to v podstate taká generačná výpoveď 80-tych rokov. Text Daniela Heviera zachytáva pohľad tedy mladých ľudí, ktorí odmietajú uspokojiť sa s tým, teda čo im svet dospelákov ponúka. A veta "chceme málo, iba celý svet" sa stala jedným z najznámejších sloganov slovenskej pobrokovej hudby. Vypočúvate to najlepšie z top 1000 hitov. Súčasťou bola aj táto skladba. Ďalšie máme pre vás pripravené, ale to až po aktuálnych informáciách v krátkej správach Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou o chvíľu.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Super ľudia, super prosvedie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
2: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
2: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
5: Počúvate Rádio Vlna, sú to krátke správy. Pri včerajšej búrke v okrese Púchov zomrel 51-ročný muž, na ktorého spadol konár zo stromu, pod ktorým sa schovával. Pre opravu trolejového vedenia nejazdia električky cez Trnavské mýto v Bratislave. Linky 4 a 9 sú odklonené. V Nemecku obžalovali z terorizmu 15-ročného chlapca, ktorý podľa vyšetrovateľov plánoval bombový útok na synagógu. Pri prehliadke v jeho byte našli veľké množstvo zábavnej pyrotechniky, pomocou ktorej chcel údajne vyrobiť bombu. Dnes bude na viacerých miestach slnečno, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky. Teplota vystúpi na severe a východe na 19 až 24 stupňov, inde až do 29 a fúkať môže aj slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Aktuálne hlásite len radary. Merajú v Bratislave na Rožňavskej smerom von z mesta a spomaliť sa oplatí aj na R1 pred Vočkovcami smerom do Trnavy, kde je taktiež radar. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Pekný pondelok z rádia vlna I Have a Dream. ABBA, počúvate to najlepšie z top 1000 hitov. A keď už teda hovoríme o tom najlepšom, stihli ste si vypočuť nový album skupiny Rolling Stones. Ten vydali pred pár dňami, volá sa Foreign Dance a vydali ho teda pri príležitosti 64. výročia založenia skupiny. Ide v podstate o ich 25. štúdiový album a dostupný je teda na hlavných streamovacích platformách. Má 62 minút a obsahuje 14 skladieb. Hostujú na ňom Paul McCartney z Beatles, Robert Smith z britskej skupiny The Cure, ako aj Chad Smith, ktorý teda hrá na bicích v americkej kapele Red Hot Chili Peppers. Na albume sa ale objavuje aj Charlie Watts, dnes už teda nebohý bubeník skupiny Rolling Stones, a to prostredníctvom záznamu jedného z jeho posledných nahrávaní v roku 2021. Vďaka tejto novinke sa tak opäť Rolling Stones dostali na prvé miesto britského albumového rebríčka a ak by ste chceli vedieť, tento úspech dosiahli v kariére už po 15. raz, čím vlastne pokorili alebo respektíve vyrovnali rekord skupiny Beatles. Album stihli už aj pokrstiť pred pár dňami v Londýne. Bol tam aj spevák, samozrejme Mick Jagger, gitarista Ronnie Wood, a naznačili v rozhovoroch pre médiá, že by chceli možno novinku predstaviť aj na koncertnom turné. Neprezradili však ešte ďalšie podrobnosti, tak sa možno dozvieme neskôr. Stones sa naposledy dostali na vrchol tohto britského rebríčka v roku 2023 s predchádzajúcim albumom Hackney Diamonds, ktorý získal cenu Grammy za najlepší rokový album. My pokračujeme v našej top tisícke. Krátko pred 11. aj Alice Cooper s pesničkou Poison, tak nech sa vám dobre počúvajú hity overené časom. Pekný pondelok.

To najlepšie 100 000 opäť zajtra po 12. Miroš Birka, kúp mi knihu, počúvate hity overené časom. Želám pekné popoludne a o vás bude samozrejme pekne postarané aj po 13. Martina Záchenská prišla z Oldies Party Rádia, ona v podstate pred pár hodinami, tak určite vám bude rozprávať o tom, ako bolo na kúpalisku v Nových Zámkoch a pripravené má pre vás aj skvelé hity hovorené časom. Tak zostaňte s nami na tej spoločnej vlne aj v pondelok popoludní. Nech sa vám dobre počúvame. Toto je Rádio Vlna.

0: produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, tam je trvanlivé mlieko iba 35 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. A Rajo Mňam smotanový jogurt rôzne druhy iba 32 centov. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Prečo platiť viac za hybrid? U Muda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.

0: 13 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Samospráva vo Vysokých Tatrách a ochranári požadujú riešenie problému nadmerného hluku. Britský premiér Keir Starmer oficiálne odovzdal svoju demisiu do rúk kráľa. Zajtra sa ukáže slnko, na severe zaprší a teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Samosprávy vo Vysokých Tatrách a ochranári žiadajú riešenie nadmerného hluku z aut a motoriek. Upozorňujú, že najmä hlučne upravené vozidlá narúšajú prírodu aj pokoj kúpeľného prostredia. Spoločne preto vyzvali ministerstva dopravy, vnútra a životného prostredia, aby prijali opatrenia na obmedzenie hlučných vozidiel, a to na ceste Slobody, ktorá vedie cez chránené územie Tanapu. Ako príklad uvádzajú Rakúsko, kde platia limity na hlučnosť motoriek a aut v horských oblastiach. Navrhujú zaviesť podobné pravidlá aj na Slovensku. Dotknuté ministerstvá sa k tomu zatiaľ nevyjadrili. Záchranári upozorňujú na rizika skákania do vody. Neopatrný skok môže podľa nich skončiť vážnym poranením chrbtice alebo miechy s trvalými následkami. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby preto vyzýva ľudí, aby neskákali do neznámej vody ani pod vplyvom alkoholu. Upozorňuje tiež, aby sa nenechali k riskantnému správaniu nahovoriť okolím. Britský premiér Keir Starmer oficiálne odovzdal svoju demisiu do rúk kráľa Karola III. Po viac ako dvoch rokoch tak na čele britskej vlády končí. Panovník teraz príjme nového lídra lejbristickej strany Andyho Burnhama, ktorého poverí zostavením vlády. Starmer tvrdí, že odovzdáva Britániu silnejšiu, než ju prevzal. Vo svojom poslednom vystúpení vyjadril plnú podporu svojmu nástupcovi. A pokračujeme športom. Futbalisti Slovana Bratislava spoznali možného súpera v treťom predkole Ligy majstrov. Ak postúpia cez gruzínsky tým FC Iberia Tbilisi, stretnú sa s víťazom dvojice švédsky Mjelby a Lincoln Red Imps z Gibraltáru. Slovan však najskôr čaká súboj v druhom predkole. Prvý zápas odohrá zajtra v Gruzínsku a odvetu o týždeň neskôr doma na Tehelnom poli. Prípadné zápasy tretieho predkola Ligy majstrov sú naplánované na začiatok augusta. V noci klesne teplota najnižšie na 9 až 4 stupne. Zajtra bude slnečno, miestami pribudne viac oblačnosti, na severe treba počítať aj s prehánkami. Teplota vystúpi od 17 stupňov na severe do 28 na juhu a západe a fúkať môže aj slabý vietor.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 13. pozdravujem aj vodičov na slovenské cesty. Aktuálne hlásite radary, merajú v Bratislave na Rožňavskej smerom von z mesta a namerať vás môžu aj na R1 pred Vlčkovcami smerom do Trnavy. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Popoludnie s Martinou a Milanom.
2: Po víkende sa púšťame do nášho prvého spoločného popoludnia v tomto týždni. Pekne pozdravujem, pekný pondelok želám. No, Milan išiel na týždeň konečne vydýchnuť, trošku si zaslúžene oddychnúť samozrejme a mimochodom mám vstrebať aj tie zážitky, ktoré máme vďaka vám, vďaka tej sobotnej noci z Nových Zámkov, z našej Oldies Party Rádia Vlna. No musím povedať, že takú svalovicu, ako teraz mám na nohách, na lítkach, tak toto si už naozaj veľmi dlho nepamätám. Budem na to spomínať. Skákali sme, tancovali sme, bavili sme sa a tešíme sa aj na tie fotky, na tie videá z tejto akcie. Takže verím, že všetci si, teda úplne všetci, nesieme nejakú spomienku a zážitky z uplynulého víkendu a budeme z nich žiť minimálne do stredy. Ale teraz teda spomínané pondelnejšie popoludne, máme 4 minútky po 13. Je s vami Martina Záchenská a budem vám posielať hity overené časom.

zastúpení Olivia Newton-John, John Travolta. Z Pomády sme si zahrali o 13.11. A veľmi sa teším, že tento týždeň upriamíme pozornosť aj na roky 90. hudobné, aj možno také zážitkové, ale budeme sa o tom rozprávať, o tých vašich 90-kách, ako to vo vašom živote vyzeralo práve v tejto dekáde, a zahráme si popri tom aj Cher, Strong Enough. Keby som mala na tie 90-ky nadviazať, tak budeme mať niečo pre vás, niečo, čo vám môžeme venovať. Čo si môžete vyhrať v tomto týždni, zostaňte naladení, a Lenka Filipová zaspieva túto už o malo chvíľu.

0: Česku platíte menej. Teraz dyňa červená, kilo len za 59 centov, zmrzlina Carte d'Or, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Hity overené časom. Rádio

Pekné letné popoludne želáme z Rádia Vlna 10 minút pred pol druhou. Áno, máme leto a to býva vždy jedna veľká párty. A na ďalšiu s vami sa už nevieme dočkať. Na Big Summer Fest 2026. Po úspešnom minuloročnom ročníku sa Big Summer Fest vracia skutočne vo veľkom štýle, lebo ste nás presvedčili minulý rok, že fanúšikov hudby 90-tych rokov je obrovské množstvo a že sa teda vieme baviť, aj keď už máme nejaký ten rôčik. A opäť sa môžete tešiť na veľké mená, na svetové legendy. Na pódiu vystúpia interpreti ako, pozor, Scooter príde na Slovensko, Ina, FL65, Kate Ryan, Arash, Safri Duo, Lubega, Rednecks, Wickfield, DJ Antoine a mnohí, mnohí ďalší, ktorí sa prestriedajú počas tých troch dní od 30. júla do 1. augusta v areáli Zelená voda pri Novom meste nad Váhom odpálime Big Summer Fest 2026, takže bude to veľké, tak ako pred rokom, tak aj teraz tam budeme mať postavené naše štúdio, odkiaľ priamo budeme vysielať aj prinášať a prenášať tú atmosféru festivalovú k vám. No ale pozor, môžeme vás tam dostať aj úplne priamo a dokonca zadarmo, lebo tento týždeň u nás na vlne hráme s vami o vstupenky na Big Summer Fest. Každý jeden deň odovzdáme dva celofestivalové vstupy, vstupenky jednému výhercovi a pozor, v piatok vyžrebujeme z tých všetkých zapojených súťažiacich jedného výhercu, ktorý získa dokonca dve VIP vstupenky a to je už naozaj niečo. Ako si ich vysúťažiť? Úplne jednoducho. Treba odhaliť meno interpreta a názov pesničky, ktorú počúvate už od rána, lebo vám ju púšťame v našom vysielaní. Počuli ste už zrýchlenú verziu, počuli ste spomalenú verziu a teraz to bude verzia a la zožutá kazeta. Takže dávajte pozor, hľadáme interpreta a názov pesničky. Pochopiteľne asi to bude interpret, ktorý hviezdil v tých 90-tych rokoch a takisto je tá pesnička. Takže ideme na to, bude to naozaj krátke. Je to? No, čo by to tak mohlo byť? Zožutá kazeta to bola, ktorá zožila ktorú pesničku. Ak viete, tak bežte na náš web radiovlna.sk vypísať formulár. Dnes po 16. žrebujeme víťaza dvoch celofestivalov.

0: mohlo vychádzať, že dnes je ten 8. deň, ktorý nám chýba, možno potom víkende, party víkende, Olympik a 8. deň, tak to o pol druhej z Rádia Vlna. Posielame k vám opäť dobrú a krátku dávku informácií v našich správach s Kristínou.
1: Samosprávy majú mať do zajtra určené volebné obvody aj počet poslancov jednotlivých zastupiteľstiev pre spojené samosprávne voľby. Týka sa to miest, obcí aj vyšších územných celkov. V prvom pol roku tohto roka bolo zaevidovaných 60 nových jaskýň do Národnej databázy jaskýň. Najviac ich pribudlo vo Veľkej Fatre a Hornáckej kotline. Talian Kimi Antonelli vyhral veľkú cenu belgická Formuly 1 a zvýšil náskok na čele šampionátu. Pilot Mercedesu zvíťazil pred Monačanom Charlesom Leclercom z Ferrari a tretím Holandianom Maxom Verstappenom na Red Bulle. V noci klesne teplota najnižšie na 9 až 4 stupne. Zajtra bude slnečno, miestami pribudne viac oblačnosti, na severe treba počítať aj s prehánkami. Teplota vystúpi od 17 stupňov na severe do 28 na juhu a západe a púkať môže aj slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pridávame ešte pohľad na cesty. Na pracujúcich cestárov aktuálne upozorňujete na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom do Žiliny. Tam si počkáte 40 minút. A radar vás môže namerať na D1 za Dubnicou nad Váhom smerom do Ilavy. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Overené časom. Rádio.

0: asi sa netreba pýtať žiadnych odborníkov, poznáme to každý podľa seba, že hudba má úžasnú moc nielen zlepšiť náladu, ale vďaka pesničkám zacúvať pokojne aj v čase. A tento týždeň budeme cúvať v čase do rokov 90. aj vďaka tomu, že vás pozývame na fantastický festival Big Summer Fest 2026, kde teda vystúpia samé legendy svetového formátu 90. rokov. Na to sa veľmi tešíme. Dávame vám, alebo teda môžete si vysúťažiť aj vstupenky na túto party a dajte mi vedieť, že čo pre vás znamenajú také 90. roky, keď sa povede 90-ky. Čo vám napadne z vášho života?
1: Zažite svetovú úroveň fitness na 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra prinesie 365 Fitenko pod hlavičkou NPC do Košickej Steel Arény profesionálnu súťaž vo fitness a bodybuildingu. Tí najlepší zabojujú aj o postup na prestížnu súťaž Mr. Olympia v Las Vegas. Viac informácií a vstupenky na ticketportal.sk.
2: Oldies Party Rádia Vlna.
3: Oldies Party Rádia Vlna ide za vami do okresu Levice. V sobotu 25. júla roztancujeme prírodný amfiteáter v obci Čaka. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Čaka, prírodný amfiteáter, sobota 25. júla. Viac na radiovlna.sk.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale Zlatko, veď už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.

0: Keď teraz kúpite čučorietky, 125 gramov len za euro 39 centov. Strapcové paradajky len 99 centov za 1 kilogram a braučový bôčik bez kosti len 3 eurá 49 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Hity

My Life a Bon Jovi u nás na vlne. A ak ľúbite aktívny život a ani priestory posilňovne vám nie sú cudzie a neodmietate ich, tak si poďte zahrať, pretože tento týždeň v našej súťaži Vyber si, čo chceš, v našej popoludnejšej kvízovke máme zaujímavú cenu. Mesačné členstvo do 365 Fit & Co, ktoré má pobočky vo viacerých mestách a ktoré vám prináša aj výnimočné podujatie 365 Grand Prix, ktoré bude už o nedlho, čiže ak cvičíte, alebo by ste konečne už chceli začať, chceli by ste to vyskúšať, tak mesačné členstvo je výborný nápad. Poďte si oň zahrať v našej súťaže k výzovke Vyber si, čo chceš, zhruba o hodinu. So štyrmi témami hudba, film, šport, prekvapenie a potom dorazí buď jedna alebo dve otázky. No, jedna správne zodpovedaná otázka je už táto cena. Poďte na náš web vypísať formulár.

0: kedy inokedy by sme si tento hit najviac užili ako práve v pondelok. Manic Monday a Bengals u nás na vlne takto tesne pred 14. Ideme na aktuálne správy s Kristínou. 14 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Súd Kufovcov oslobodil spod obžaloby z nebezpečného vyhrážania. Rozsiahly lesný požiar neďaleko Madridu už zničil tisíce hektárov pôdy. Zajtra sa ukáže slnko, na severe zaprší a teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Súd oslobodil Štefana, Filipa a Gregora Kufovcov spod obžaloby v prípade údajného napadnutia a vyhrážania sa farmárovi z roku 2021. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Podľa obžaloby mali Kufovci napadnúť zamestnanca konkurenčnej agrofirmy a vyhrážať sa mu. Všetci traja vinu odmietali a tvrdili, že ide o politicky motivovaný prípad súvisiaci so sporom o pozemky. Štefan a Filip Kufovci sú štátnymi tajomníkmi na Ministerstve životného prostredia. Ministerstvo financií upozorňuje na ďalší internetový podvod. Falošná stránka sa vydáva za oficiálny web rezortu a láka ľudí na výhodné investície a rýchly zisk. Ministerstvo pripomína, že občanov nikdy nežiada o posielanie peňazí cez podobné stránky. Ľudia by preto nemali na takéto odkazy klikať ani zadávať svoje osobné údaje. Rozsiahly lesný požiar neďaleko Madridu zničil už viac ako 26 tisíc hektárov pôdy. Pre plamene museli evakuovať približne 1200 ľudí. Hasiči bojujú aj s ďalšími požiarmi. Jeden z nich pri Zaragoze sa už podarilo dostať pod kontrolu. Španielsko v posledných rokoch čoraz častejšie zasahujú vlny horúčav, ktoré zvyšujú riziko ničivých požiarov. A ešte správa zo športu. Španielská futbalová reprezentácia je po novom lídrom svetového rebríčka FIFA. Úradujúci majster sveta a Európy predstihli Argentínu. Tretie miesto patrí Francúzsku. Slovensko si polepšilo o 2 priečky a v rebríčku je aktuálne na 45. mieste. Na jeseň čakajú slovenských futbalistov zápasy Ligy národov proti Kazachstanu, Faerským ostrovom a Moldavsku. V noci klesne teplota najnižšie na 9 až 4 stupne. Zajtra bude slnečno, miestami pribudne viac oblačnosti. Na severe treba počítať aj s prehánkami. Teplota vystúpi od 17 stupňov na severe do 28 na juhu a západe. A fúkať môže aj slabý vietor.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk
1: Rádia Vlna.
2: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Nehoda sa stala medzi Malackami a Pernekom, kde sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Tento úsek je obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez Rohožník. Cestári pracujú na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom do Žiliny, tam si počkáte 40 minút a radar vás môže namerať na T1 za Dubnicou nad Váhom smerom do Ilavy. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
1: Popoludne s Martinou a Milanom.
0: Máme pondelok, no kto vie, ako sa dnes pracuje napríklad v takom Španielsku, čo nie napríklad v takom, ale práve v takom Španielsku, lebo oslavujú titul a možno ešte aj niekoľko dní budú a konečne inak aj muži na Slovensku u nás sa budú vedieť sústrediť na prácu a na mnohé iné veci, ktoré budú asi potrebné. Takže pekný pondelok vám želám aj takto po 14. a posielame hity overené časom.

0: vychádzajúci z Portorika, spievajúci po španielsky Ricky Martin, ktorého by sme si tiež dokázali predstaviť v tom včerajšom polčase finálového zápasu medzi Argentínou a Španielskom, kde teda spievali Madonna, Shakira, Justin Bieber a možno ste to sledovali. Takže taký Ricky Martin by tam tiež celkom pasoval. No, možno. O 4 roky. Lebo takáto polčasová novinka sa asi ujala u divákov a fanúšikov.
1: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.

Ale tešíme sa aj na roky 90., ktoré teda odpálime aj na Big Summer Feste, pretože áno, aj my budeme súčasťou ako Rádio Vlna tohto festivalu na Zelenej vode v areáli Zelená voda pri Novom meste nad Váhom. Naši moderátori budú aj na javisku, DJ Peťo Hurajt bude udržiavať tú takú správnu náladu a atmosféru aj medzi koncertami interpretov a

aj Scooter, aj Peter André, aj Maduar, aj Verona, aj Arash, no tých interpretov je tam naozaj veľké množstvo a rozprávame sa dnes aj o vašich 90. rokoch. Pretože keď sa povedia 90. roky, do akého obdobia vás to možno myšlienkami zaveje? Čo ste také výnimočné pozažívali v 90. rokoch? To sa vás pýtam na 0908 704 704, nahrávate hlasovky. Aj nám o tom píšete na Facebooku Rádia Vlna, tak sa na to všetko pozrieme. Už po tejto pesničke. Michal Penk, Obláznech.

0: Aj tento hit sa radí medzi 90-kové Michal Penk Oblázne, ste ho počúvali v Rádiu Vlna. Dodnes mám doma LP platňu s fotkou na obale tejto LPčky, tohto speváka, veľká blondiatá hlava, dlhovlasý fešák. Áno, to sa nosilo v tých 90-kách, dlhovlasí fešáci. Dnes práve na tie 90. roky spomíname a na všetko, čo vy zase radi spomínate, čo sa odohralo vo vašich životoch v týchto rokoch. Pali napísal: moja svadba s tou najúžasnejšou ženou na svete, ktorá je zároveň aj mojou najlepšou kamarátkou, 12.2.1994. Pali, niečo mi hovorí, že stále si myslí, že je to tá najúžasnejšia žena na svete. Pozdravujem vás, veľa, veľa lásky naďalej. Monika napísala, že v 91. zoznámenie s mojou najväčšou láskou života, v 93. naša svadba, 94. prvá naša spoločná dovolenka, a niečo ako svadobná dovolenka v Španielsku, v 95. narodenie našej jedinej dcéry. A v 99. som stihla ešte aj operáciu žlčníka. Takto pekne postupne. No a teraz je všetko dobré a veľmi som rada, že si sa ozvala do vlny. Maťa, tá chodila v 90. rokoch na základnú školu a myslela si, že svet je gombička. A podobne aj Majka.
1: Ahoj Martinka. Ja keď si spomeniem na 90. roky, vo mne sa hneď rozplynie pocit slobody, úsmevu a pohody. Nič ma netrápilo. Proste bezstarostný život.
0: A ešte Lea.
2: Mne pripomínajú 90-ky moje vyrastanie, skákanie cez gumu, dlho do noci byť vonku. Mamina nám hodila iba chlieb z okna zo 6. poschodia.
0: No, takže život gombička. Ideme v tom naďalej. Čo pre vás znamenajú 90. roky vo vašom živote, keď si ja povedia 90-ky? Na čo výrazné si spomeniete práve z tejto dekády? 0908 704 704. Píšte, nahrávajte hlasovky alebo sa pripojte aj na Facebook Rádia Vlna. Ožeri, šeri.

0: dovolenka tohto ročná má takú nálepku, že Made in Italy. Ritie poverí, už možno spomínate, alebo sa len tešíte. Prípadne ste tam a počúvate Rádio Vlna. Toto sú hity overené časom, ktoré vám posielame neustále aj po krátkych správach s Kristínou.
1: Práca pred dovršením 15 rokov a pred oficiálnym koncom školského roka je zakázaná. Pripomína to Národný inšpektorát práce s tým, že existujú len presne vymedzené výnimky. Britský kráľ Karol III. Dnes vymenoval nového lídra Labouristov Andyho Burnhama za britského premiéra. Vo funkcii nahradil Keira Starmera, ktorý vládu viedol viac ako 2 roky. Francúzsky futbalista Kylian Mbappé získal zlatú kopačku pre najlepšieho strelca tohtoročných majstrovstiev sveta. Lionel Messi vo finále totiž nerozšíril svoje gólové konto a jeho Argentína prehrala so Španielskom 0-1 po predĺžení. V noci klesne teplota najnižšie na 9 až 4 stupne. Zajtra bude slnečno, miestami pribudne viac oblačnosti. Na severe treba počítať aj s prehánkami. Teplota vystúpi od 17 stupňov na severe do 28 na juhu a západe. Fúkať môže aj slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po polhodinke pozdravujem opäť aj vodičov na cesty. Opatrnosť zvýšte na D2 pred Kútmi smerom do Česka. Pri krajnici tam horí tráva. Nehoda sa stala medzi Malackami a Pernekom, kde sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Úsek je obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez Rohožník. Ďalšia nehoda je na D2 pred Kútmi smerom do Česka. Je tam prevrátený kamión a aj si tam počkáte. Cestári pracujú na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom do Žiliny. Tam stojíte polhodinu. A radar vás môže namerať na D1 za Dubnicou nad Váhom smerom do Ilavy. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Naladené máte rádio Vlna a hity overené časom. Ak dovolinkujete, tak vás pozdravujeme a vôbec sa nehneváme ani za tie provokatívne fotky. Ja keď si pozerám niektorých kamarátov mojich, ktorí dovolenkujú a práve v pondelok to je tak, že dajú nejakú provokačnú fotku z pláže a opýtajú sa, a vy máte aký pondelok? Tak toto by sme sa teraz mohli opýtať aj Mariky, aj Stanka, Alenky, Floriana, pretože si užívajú Turecko, dostali sme takýto dovolenkový pozdrav a zároveň sa takto príjemne pracovne resetujú, tak si to užívajte. Ako to len ide, nech vám čas neletí, práve naopak ide veľmi, veľmi pomaly. No a píše aj Aťka, pretože dcéra Sára má dnes svoj deň, všetko najlepšie k tvojim 26. narodeninám, píše mamina. A také originálne želanie, z ktorého som vybrala, že prajem ti, aby si mala vždy dosť peňazí na všetky tie veľmi potrebné nákupy v úvodzovkách, aby sa práčka sama vykladala, chladnička nikdy nezývala prázdnotou a aby sa pondelky z kalendára raz a navždy vymazali. No ale tento dnešný asi nie, lebo by to by prišla Sárinka o svoj sviatok. Tak nech je to tvoj život a nech je hlavne plný prekvapení, spontánnych dobrodružstiev, smiechu, lásky a okamihov, na ktoré budeš ešte veľmi dlho spomínať. Ľubím ťa celým srdcom, napísala tvoja mamina. Tak všetko najlepšie od nás. Adina dcera má dnes narodky, tá moja má meniny. Dnes oslavuje Eliana. Eliáš a Ilia takto sa pekne natlačili do dnešného kalendára. Všetkým oslavencom len to naj.
1: Dobrý deň, tu je Števo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
2: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
3: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.

pasu Deliso, 550 gramov len za 2,49 €. Kofol Originál 2 litre len za 1,39 €. A Radler Zlatý Bažant rôzne druhy, pol litra len za 69 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: pred 15. počúvať Rádio Vlna. Teraz mám pri sebe Milana.
1: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Milan, pozdravuje ťa Martina z Rádia Vlna. Ahoj.
2: Ahoj.
0: No, ja som tento týždeň bez Milana, ale teraz na chvíľu to bude popoludnie s Martinou a Milanom. Dovolíš?
2: Samozrejme.
0: Lebo prihlásil si sa do našej súťaže Vyber si, čo chceš a predstav si, teba sme vyžrebovali. Môžeš mať a môžeš získať tú dnešnú cenu, ktorú máme v tento týždni v súťaži v kvízovke Vyber si, čo chceš a síce mesačné členstvo do 365 Fidenco, ktoré prináša aj to podujatie 365 Grand Prix. To sa teším, že sa tešíš práve z takejto ceny, ktorá by mohla byť teda tvoja. Čiže priestory fitness centra ti nie sú cudzie.
2: Vôbec nie, chodím skoro každý deň.
0: No, výborne, takže toto mesačné členstvo do 365 Fidenco môže byť tvoje, ak teda správne odpovieš minimálne na jednu z dvoch otázok.
2: No tak poďme na to.
0: Hudba, film, šport, prekvapenie, vyberaj.
2: No, však práve to je tá dilema, takže no dáme to prekvapenie.
0: Rozhodoval si sa medzi čím a čím?
2: Ono, že aj ten šport, ale zase dáš mi tam potom, že kto dal včera gól, a to nebudem vedieť.
0: A však iba jeden padol, to by si mohol vedieť.
2: Ja viem, ale že kto, aké meno.
0: Astrologia ti niečo hovorí?
2: Aj, no poďme na to.
0: V akom znamení zverokruhu sú ľudia, ktorí sa narodili od 21. januára do 19. februára? Na začiatku roka to je.
2: No to je na začiatku roka, no. Uh-huh. Kozorožec.
0: Čo je po kozorožcovi, to ti poradím.
2: Vodnár! Ach, kurník, šopa, že mi to nenapadlo. Voda tiež, tak zima, voda.
0: Tak ja som si myslela, že ťa takto od radosti aj budem musieť vypípať, ale nie.
2: Ja, zlatá Matinka, no super.
0: Takže mesačné členstvo do 365 Fidenco je tvoje. Zacvičí poriadne.
2: Teším sa, veľmi sa teším.
0: Tak ďakujem veľmi pekne, že som ťa mala na linke.
2: Tiež.
0: Milan.
2: Veľmi pekne ďakujem.
0: A všetko dobre ti želám. Ahoj.
2: Ďakujem, ahoj.
1: Zažite svetovú úroveň fitness na 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra prinesie 365 Fitenco pod hlavičkou NPC do Košickej Steel Arény profesionálnu súťaž vo fitness a bodybuildingu. Tí najlepší zabojujú aj o postup na prestížnú súťaž Mr. Olympia v Las Vegas. Viac informácií a vstupenky na ticketportal.sk.

0: fantastický Lionel Richie a jeho Easy u nás na vlne. Verím tomu, že tento pondelok tak easy peasy zvládate a že to ide celkom fajn. My sa pustíme do druhej polovice nášho popoludnejšieho vysielania tohto 20. júla, ale predtým ešte nevynecháme samozrejme tak vo väčšom, čo sa deje okolo nás, pretože pred nami sú veľké správy Rádia Vlna.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
2: Na Slovensku opäť vyčíňali búrky, vyžiadali si aj jeden ľudský život. Britský kráľ vymenoval nového premiéra. Zajtra sa ukáže slnko, na severe zaprší a teplota vystúpi do 28 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Valmír Rahoty a Kristýna Laceková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
2: Časť Slovenska včera popoludní zasiahli búrky a presúvali sa cez celé územie. Južné Slovensko do obeda trápili vysoké teploty a západné Slovensko zas vietor. Platnosť výstrah pred búrkami bola na celom Slovensku rôzna. V Nitre včera kvôli búrke zasahovali hasiči viac ako 30 krát. Odstraňovali popadané stromy a zabezpečovali fotovoltické panely. Zlá situácia nastala na strednom Slovensku. Silné búrky a vietor tam spôsobili energetickú kalamitu. Bez elektriny bolo počas nedele viac ako 20 000 domácností. Pokračuje hovorca stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš.
3: Najhoršia situácia bola v okrese Považská Bystrica, ale rozsiahlejšie výpadky zasiahli aj okresy Námestovo, Zvolen a Lučenec. Príčinou poruch boli najmä konáre a stromy spadnuté na vzdušné vedenia. Na viacerých miestach došlo k pretrhnutiu vodičov a ich pádu na zem. Naši pracovníci zo sekcie údržby sú od včera v teréne a snažia sa postupne vyriešiť všetky poruchy.
2: Veľkú časť z nich opravili ešte včera, takže ráno bolo bez elektriny už len niekoľko stoviek domácností. Väčšine domácnosti chcú obnoviť dodávky elektriny ešte dnes. Opravy však komplikujú popadané stromy a ťažko prístupný terén. Včerajšia búrka si v okrese Púchov vyžiadala aj ľudský život. Po zásahu konárom zo stromu umrel na následky zranení 51-ročný muž. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
4: Na základe doteraz zistených informácií 51-ročný muž počas búrky, ktorá zasiahla danú lokalitu, hľadal úkryt pod stromom. Silný vietor však pravdepodobne odlomil konár, ktorý mal na neho spadnúť. Muž pri udalosti utrpel zranenia, ktorým na mieste žial podlahol.
2: Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Polícia v tejto súvislosti radí, aby sa ľudia počas búrok neskrývali pod stromami a vyhľadali radšej bezpečný úkryt v budove alebo aute. Silný vietor totiž môže spôsobiť pád konárov alebo vyvrátenie celého stromu a zároveň hrozí aj riziko zásahu bleskom. Zároveň apeluje na verejnosť, aby nepriaznivé počasie nepodceňovala. Opozičné PS vyzvalo vládu, aby urýchlene prijala opatrenia na zmiernenie následkov sucha, ktoré podľa hnutia zhoršuje klimatická zmena. Podrobnosti priblížil europoslanec za PS Martin Hojsík.
5: Mnoho aj politikov na Slovensku stále spochybňuje klimatickú vedu a šíria o tom lži. Oslovil som vedcov, pretože naozaj toto je vedecká otázka a preto mi vedci a vedkyne z Regioklimu vypracovali štúdiu.
2: Predstavitelia strany sa odvolávajú na štúdiu klimatológov, podľa ktorej bude Slovensko v najbližších 10 ročiach čeliť častejšiemu a intenzívnejšiemu suchu. Tvrdia, že riešením nie sú len technické projekty, ale najmä zadržiavanie vody v krajine, obnova lesov, riek a ďalšie adaptačné opatrenia. Kritizovali pritom ministra životného prostredia Tomáša Tarabu aj vládu za ich prístup ku klimatickým zmenám. Ministerstvo životného prostredia sa zatiaľ k téme nevyjadrilo. Slovenské elektrárne dokončili ďalší dôležitý krok pri spúšťaní štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Odborníci namontovali a bezpečne uzavreli reaktor, ktorý je pripravený na ďalšie testy. Ide o jednu z posledných veľkých etáp pred spustením nového jadrového bloku. Nasledovať budú skúšky bezpečnostných systémov a postupné uvádzanie reaktora do prevádzky. Ak všetko pôjde podľa plánu, štvrtý blok Mochoviec by mal začať dodávať prvú elektrinu do siete na konci tohto leta. Nový blok má zvýšiť výrobu nízkoemisnej elektriny na Slovensku. Slovenský zväz výrobcov tepla kritizuje novelu zákona o teple. Tvrdí, že môže zvýšiť ceny vykurovania pre domácnosti napojené na centrálne zásobovanie teplom. Podľa teplárov novela podporí budovanie vlastných zdrojov tepla aj tam, kde už funguje centrálne vykurovanie. To by podľa nich znamenalo menej odberateľov, no rovnaké prevádzkové náklady, ktoré sa premietnú do vyšších cien pre ostatných. Zväz preto žiada, aby štát viac podporoval modernizáciu existujúcich systémov centrálneho vykurovania. TASR sa pokúsi získať reakciu rezortu hospodárstva.
6: Policajti vybavili na medzinárodných letiskách v Bratislave, Košiciach a Poprade minulý týždeň viac ako 76 000 testujúcich. Informovala o tom policajná hovorkyňa Lea Vilhanová.
7: V sledovanom období bol v jednom prípade odopretý vstup na územie Slovenskej republiky štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý nesplňal zákonom stanovené podmienky vstupu. Príslušníci zároveň riešili 25 pozitívnych záznamov v medzinárodných a národných databázach, ktoré sa týkali pátrania po osobách, veciach a dokladoch. Na územie Slovenskej republiky bolo tiež prevzatých 10 deportovaných osôb.
6: Najväčší počet cestujúcich vybavili policajti na bratislavskom letisku.
2: Britský kráľ Karol III poveril zostavením novej vlády lídra labristickej strany Andyho Burnhama, ktorý vo funkcii premiéra nahradil Starmera. Bývalý starosta Veľkého Manchesteru sa stal predsedom vlády potom, ako Starmer odstúpil po výraznej porážke v komunálnych voľbách. Burnham avizoval, že ešte tento týždeň predstaví 10-ročný plán pre krajinu. Medzi jeho prioritami majú byť riešenie životných nákladov, energetika a hospodárstvo. V zahraničnej politike sa očakáva, že nadviaže na doterajší kurz vo vzťahu k Ukrajine a Európskej únii.
6: V Maďarsku pokračuje spor okolo prezidentského úradu. Opozičný Fidesz tvrdí, že otázka nového prezidenta je nepodstatná, pretože podľa neho bol doterajší prezident Tamás Szujok odvolaný nedemokratickým spôsobom. Premiér Péter Maďar medzitým navrhol na post hlavy štátu šachovú veľmajsterku Juditu Polgárovú. Funkciu by podľa neho mala vykonávať dočasne, kým krajina nepríjme novú ústavu. Mandát prezidenta Szujoka zanikne po schválenej zmene ústavy. Nového prezidenta musí maďarský parlament zvoliť do 30 dní.
2: Futbalisti Slovana Bratislava spoznali možného súpera v treťom predkole Ligy majstrov. Ak postúpia cez gruzínsky tým FC Iberia Tbilisi, stretnú sa s víťazom dvojca švédsky Mjolby a Lincoln Red Imps z Gibraltáru. Slovan však najskôr čaká súboj v druhom predkole. Prvý zápas odohrá zajtra v Gruzínsku, odvetu o týždeň neskôr doma na Tehelnom poli.
6: Španielskí futbalisti sú majstrami sveta. Vo finále zdolali Argentínu 1-0 po predĺžení. O víťazstve rozhodol v 106. minúte Ferran Torres. Pre Španielsko je to druhý titul majstrov sveta po triumfe z roku 2010. Za najlepšieho hráča turnaja vyhlásili Španiela Rodriho. Najlepším brankárom sa stal jeho reprezentačný spoluhráč Unai Simon. A ocenenie pre najlepšieho mladého hráča získal Pau Cubarsí. Najlepším strelcom šampionátu bol francúz Kylian Mbappé, ktorý zároveň vytvoril nový rekord v počte gólov na majstrovstvách sveta.
1: Počasie.
2: V noci nám ojedinele zapršia, teplota klesne na 15 až 10, na údoliach a záhory 9 až 4 stupne. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno, na severe aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 28, na severe Spiši a hore Hroní okolo 22 stupňov. Zafúka nám len slabší vietor. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Valmíra Hoty.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň.
8: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: 10 minút po 15. pozdravujem aj vodičov na cesty. Hlásite nehodu medzi Malackami a Pernekom. Zrazilo sa tam osobné auto s motorkárom. Úsek je obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez Rohožník. Pre nehodu sa zdržíte aj na D2 pred Kútmi smerom na Česko. Je tam prevrátený kamión. Cestári vás držia na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Žilinu. Počkajte si tam 30 minút. A radary máme nahlásené v Bratislave na moste Apollo smerom na Košicku a namerajú vás aj na D1 za Ilavou smerom do Trenčína. Od nás v tejto chvíli ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie môžete zavolať na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
8: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.

Dnes popoludní sa vraciame do 90. rokov, do vašich 90. rokov, že keď sa povedia 90-ky, kam konkrétne vás v spomienkach odveje, na čo si výrazné spomeniete. Katka napísala, že v 90-kách ukončila strednú školu, práve teraz v piatok majú 30. výročie a stretávku, týmto pozdravuje všetkých spolužiakov. Tiež sa spoznala so svojím manželom. V 97. sme sa vzali, prežívame krásnych 29 spoločných rokov, detičky dospelé a my stále mladí. Škoda, že to teraz nemám Forever Young, to by som ti tak špeciálne chcela poslať, ale v podstate vďaka každému hitu, ktorý hrá Rádio Vlna, sa môžeme tak cítiť Forever Young. Tak nech vám hity overené časom robia spoločnosť aj takto po 15. Pozdravujem.

0: príbeh o 15-18 u nás na vlne takto 20. júla na Medzinárodný deň priateľstva. Aj toto by pokojne mohla byť považovaná za hymnu priateľstva, pokojne aj toho celoživotného. Friends will be friends si zahráme. Ešte do 15:30 u nás na vlne. Okrem tohto medzinárodného, respektíve svetového dňa, dnes oslavujeme aj deň lízaniek, ak by si chcel náhodou niekto takto oslaviť život. Oslaviť a osladiť zároveň. Garrett Gates, Anyone of Us. Aj táto bude u nás na vlne už o chvíľu.
1: Počúvate

0: bolestivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
1: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
2: Počúvate hity overené časom.

0: a na zelenej vode odspievajú svoje najväčšie hity na Big Summer Feste od 30. júla do 1. augusta, kam vás pozývame aj rozdávame lístky na tento skvelý festival hviezd 90. rokov. Kedy? No dnes po 16. niekto z vás získa dva celofestivalové vstupy. Hlásite sa na našom webe radiovlna.sk. Už o chvíľu opäť krátke správy s Valmírou.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
4: Veľmi dobre sa bavím.
5: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
6: Minútu po pol štvrtej sú pripravené krátke správy. Práca pred dovršením 15 rokov a pred oficiálnym koncom školského roka je zakázaná. Pripomína to Národný inšpektorát práce s tým, že existujú len presne vymedzené výnimky. Lesný požiar asi 100 kilometrov od Madridu spálil už vyše 26 000 hektárov pôdy, evakuovať museli približne 1200 ľudí. Horí aj blízko Zaragozy na severovýchode krajiny. Španielskí futbalisti sú novým lídrom rebríčka FIFA. Aktuálni majstri sveta a Európy preskočili svojho finálového súpera Argentínu a na tretej pozícii je Francúzsko. V noci nám ojedinele zapršia, teplota klesne na 15 až 10 stupňov, v údoliach a na zahorí to môže byť do 4 stupňov. Zajtra bude prevažne jasno, polooblačno, na severe aj zaprší. Najvyššia denná teplota do 28, na severe Spiši a hore Hroní okolo 22 stupňov. Zafúka nám len slabší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Dve minúty po pol štvrtej pozdravujeme aj vodičov na cesty. Hlásite cestárov, pracujú na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Žilinu a zdržia vás asi 30 minút. A máme nahlásený aj radar na D1 za Ilavou smerom do Trenčína. Od nás je to z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie nám môžete dať vedieť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: spiechám u nás na vlne. Ale snáď ste stihli počúvať naše ráno u nás na vlne. Bolo to o tom, že človek sa celý život učí a najlepšie na vlastných chybách. Dnes ráno ste tento fakt potvrdzovali cez tie svoje vlastné skúsenosti a náš kolega Martin sa v dobrom ráne na vašich odpovediach dobre bavil.
1: Nikdy neotváraj a nezalievaj pečený čučoriedkový čaj v idúcom rýchliku. Náhodou prudko zabrzdí a budeš mať čučoriedky aj vriacu vodu v gatiach.
0: Ojoj, to bola Alžbetka. Julka, tá sa poučila v inej veci.
2: Nekýchaj so šálkou horúcej kávy v ruke nad 70 faktúrami pripravenými na odoslanie.
0: No a Betka to dnes celé doklepla.
3: Nikdy, ale naozaj nikdy nehovor pred svojím štvoročným dieťaťom o svojom šéfovi, že je debil. Lebo keď sa stretnú, môže sa stať, že ho osloví dobrý deň, ujo debil. A potom záleží už len od nálady osloveného. Našťastie, vtedy pri tom pozdrave mal šéfko dobrú náladu.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra slovenská morkadela Tatrakon 400 gramov za euro 45 centov a K-Klasik braučové párky 750 gramov za 2 eurá 99 centov. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: kúpite čučoriedky 125 gramov len za euro 39 centov. Strapcové paradajky len 99 centov za 1 kg a bravčový bôčik bez kosti len 3 49 centov za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Marika Gombitová, správne dievčatá, z nich sú už dnes správne ženy, ktoré rady spomínajú na tie dievčenské časy. Dnes sa takto spoločne vraciame do 90. rokov a do času, keď sme rastli, keď sme chodili do školy, keď sme žúrovali, prežívali prvé lásky možno, alebo sa vydávali, čokoľvek iné, na čo všetci veľmi radi a s láskou spomíname, keď sa povedie vaše 90-ky. Aké boli, čo ste vtedy zažívali? Monika napísala, keď počujem 90-ky v Rádiu Vlna, hneď myslím na moje najobľúbenejšie pecky, ktoré počúvam s radosťou a super náladou, stále aj vďaka Rádiu Vlna. A spomeniem si aj na krásne zážitky zo strednej školy a tiež na moju svadbu v roku 1995. A čo Evelyn?
1: Tak ja si vždy spomeniem na môjho najlepšieho kamaráta, ktorý tu chodíval na prázdniny k svojmu bratrancovi a vždycky sme sa tu v lete stretávali a keď sa jeho bratranec presťahoval, tak sme sa už potom pár rokov nevideli. No a potom som ho po tých pár rokoch skúsila vyhľadať na internete, že či si ma ešte pamätá a jasné, že si ma pamätal a vlastne odtedy sme akože ostali v kontakte. Vlastne mi ostal taký najlepší kamarát a som za to vďačná.
0: No to je fantastické nájsť toho najlepšieho kamaráta znova po niekoľkých rokoch. Práve takto, aj vďaka internetu. Kamil, čo tvoj život v 90. rokoch?
2: Nebol som ako ostatný, že by som chodieval von v puberte, ak som bol. Ale skôr, čo ma bavilo, bolo také, že zbieral som a zapisoval som si hitparády, akékoľvek, či už slovenské, americké, európske. Tam som nemal aj pesničky iné, ktoré sa moc u nás nehrávali, ale hrávali sa skôr v týchto hitparádach. Hráte veľa z týchto pesničiek, ktoré ste takisto dlhšie nehrali. A to mi veľmi bola také spomienky. A hlavne tie hitparády, že som pri tom presedel celé víkendy, vystrihoval som si z novín, zapisoval do zošitov. To bol taký môj koníček.

0: Ten všeobecný pondelnejší Fajrond už dorazil medzi vás, takto o 16. pozdravujeme a pripájame ďalšie hity overené časom do jednej hodinovky nášho spoločného popoludnia, ale predtým ešte Valmíra a aktuálne správy na vlne.
1: Bolo 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Štátne QR platby už prekročili hranicu 8 miliónov eur. Španielskí futbalisti sa po zisku titulu majstrov sveta vrátili do vlasti. Zajtra bude prevažne jasno, na severe s dažďom a teplota sa vyšplhá maximálne do 28 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Národný inšpektorát práce upozorňuje, že deti nemôžu brigádovať pred dovršením 15 rokov ani pred oficiálnym ukončením školského roka. Od 1. júla môžu pracovať len tí, ktorí už majú 15 rokov a ukončili povinnú školskú dochádzku. Výnimkou sú iba ľahké práce, ktoré neohrozujú zdravie ani vývoj dieťaťa a ktoré musí vopred povoliť príslušný inšpektorát práce. Štátne QR platby už prekročili hranicu 8 miliónov eur. Od mája tohto roka zákazníci zrealizovali viac ako 202 tisíc takýchto platieb v celkovej hodnote vyše 8 miliónov eur. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Najúspešnejším dňom bol piatok 17. júla 2026. Zákazníci v tento deň uskutočnili 4291 QR platieb, čo je historicky najvyšší denný počet od zavedenia služby. Rovnaký deň priniesol aj nový rekord v objeme transakcií, keď celkový denný obrat dosiahol 235 129 eur.
1: Aktuálne QR platby aktívne využíva viac ako 1700 pokladníc. Dostupné sú aj prostredníctvom bezplatnej aplikácie finančnej správy Virtuálna registračná pokladnica 2, ktorá je vhodná najmä pre menších podnikateľov, remeselníkov, predajcov na trhoch, poskytovateľov služieb či prevádzky, ktoré nechcú investovať do platobného terminálu. Prípravy na návštevu čínskeho prezidenta v USA napriek napätiu pokračujú, uisťoval o tom minister zahraničia Marco Rubio. Prezident Trump nedávno obvinil Čínu zo zasahovania do volieb v roku 2020, v ktorých prehral s Joe Bidenom. Peking to odmietol. Podľa Rubia bude Čína naďalej posielať svoje týmy, aby návštevu pripravili. Čínske ministerstvo zahraničných vecí tiež potvrdilo, že vzhľadom na stretnutie hlav štátov plánované na tento rok sú obe strany v kontakte. Trump bol v máji na návšteve Pekingu, počas ktorej pozval Xi Jinpinga do USA. Čínskeho prezidenta by mal v Bielom dome privítať 24. septembra. Pokračujem aj športom. Španielskí futbalisti sa po zisku titulu majstrov sveta vrátili do vlasti, kde ich v Madride privítali tisíce fanúšikov. Po prílete ich čakala séria oficiálnych prijatí vrátane stretnutia s kráľom Filipom VI a premiérom Pedrom Sanchezom. Následne absolvovali oslavy v otvorenom autobuse ulicami hlavného mesta. Španielsko získalo druhý titul majstra sveta po triumfe nad Argentínou a zároveň sa stalo prvou krajinou, ktorá je úradujúcim svetovým šampiónom vo futbale mužov aj žien. V noci nám ojedinele zapršia, teplota klesne do 10 stupňov, v údoliach a na záhorí to môže byť do 4 stupňov. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno, na severe aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 28, na severe Spiši a hore hroní okolo 22 stupňov. Zafúka len slabší vietor.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: 4 minúty po 16. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Hlásite nám nehodu na R1 pred Vlčkovcami smerom zo Serede. Počkáte si tam 15 minút. Cestarov stretnete na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Stupavu. Zdržíte sa asi 20 minút. A 30 minút si počkáte na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Žilinu. Taktiež tam pracujú cestári. Máme tu aj radár na D1 pred Voderadmi smerom z Trnavy. Od nás v tejto chvíli z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: kalendári Eliáš, Ilia a Eliana. Všetko najlepšie. Zdravíme aj narodeninových rakov. Medzi nimi aj Andrej. Ozvali sa rodičia Valika a Ľubo, že želajú len to najlepšie a rovnako aj jeho krásnej manželke Hanach z Filipín. Neviem, či Hanach rozpráva slovensky, ale zase tak výbornej muzike rozumie úplne každý. A presne takú vám posielame z vlny aj takto po 16.

Moje 90. roky, to bolo niekoľko koncertov na Amfíku tejto mojej srdcovky. Tým sme vám hrali z Rádia Vlna a na tie vaše 90. roky vo vašom živote, na to sa pozrieme ešte do 10 minút. A dovtedy postihame napríklad aj Falka, Rock Me Amadeus, aj Roxette, Listen to Your Heart. A ďalšie hity overené časom, ktoré nás dokážu krásne zobrať do minulosti a pozažívať všetko možno ešte raz, aspoň teda v našich spomienkach.

0: Rádio Vlna. Aký život ste mali v 90. rokoch? Koľko ste mali rokov? Kde ste sa nachádzali? Čo konkrétne sa vám vybaví, keď sa povedia 90-ky? O tom sa dnes u nás na Vlne rozprávame. No, pre nás sa to možno ani nezdá nejaká dávna história, tie 90. roky, ale s ohľadom na naše deti a hlavne aj tie technológie, to už musíme asi vidieť úplne inak. Lenka tá sa tiež nedávno zabávala, keď sa o niečo snažila.
1: Pri spomienke na 90. roky sa mi hneď vybavil teletext, taká zaujímavosť, keď som to vysvetľovala deckám, ale ako si to nechápali, tak som to našla na internete, aby to pochopili, tak sa mi smiali, že wow, koľko informácií ste mali naraz, že či ste sa z toho nezbláznili, a doteraz sa mi vlastne smejú odvtedy, že keď idem niečo hľadať na internet, tak sa ma pýtajú, že čo mám, ideš pozerať na teletext? Ahojte, Lenka z Moravy.
0: No, ty máš vtipné decka. Tak sa teším, že im irónia niečo hovorí. Ale áno, všetko bolo na teletexte, to si pamätáme. To bol taký Google 90. rokov. No a čo život 90. rokov u Jarky?
2: Po 16. rokoch manželstva, spoločná dovolenka, bez detí, prvýkrát let lietadlom do Bulharska. Bolo to úžasné.
0: No, úžasní ste boli vy, ako sme dnes popoludní oživovali tie spomienky na 90. roky. A budeme v tom pokračovať na Big Summer Feste od 30. júla na Zelenej vode, pretože sme súčasťou tejto fantastickej akcie. Budeme odtiaľ vysielať, budeme odtiaľ prinášať atmosféru a prenášať smerom k vám, ak sa tam náhodou nemôžete nachádzať. Ale ak by ste chceli, tak aj to sa dá vybaviť v tomto týždni, pretože súťažíme o vstupenky na tento festival a dokonca ešte v tejto hodine niekoho z vás poteším takými dvomi celofestivalovými vstupenkami na Big Summer Fest 2026. Tak zostaňte naladení. Posielam Lucie a chci zas v tobie stáť.

0: 800 200 je bezplatné číslo nášho dopravného servisu. Dôležité je nespať za volantom, tam byť veľmi obozretný a hlavne na ktorých miestach. Tak aj to prezradí Valmíra v krátkych správach.
1: Je pol piatej, začínajú sa krátke správy. Práca pred dovršením 15 rokov a pred oficiálnym koncom školského roka je zakázaná. Pripomína to Národný inšpektorát práce s tým, že existujú len presne vymedzené výnimky. Hlavné mesto navštívilo za prvých 5 mesiacov tohto roka viac ako pol milióna návštevníkov.

0: Banskom a Žilinskom kraji na Spiši a hore hroní 17 až 22 stupňov. Zafúka nám len slabší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Minútu po pol piatej poďme aj na naše cesty. Hlásite nehodu na D1 za Sencom, smerom na Trnavu je tam prevrátený kamión a úsek je neprejazný. Nehodu máme aj na R1 pred Vlčkovcami smerom zo Serede, počkajte si tam 15 minút. Zdržia vás aj cestári, pracujú na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Stupavu, tam sa zdržíte 20 minút a 30 minút si počkáte na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Žilinu, tam taktiež pracujú cestári. Máme tu aj jeden radar na D1 pred Voderadmi smerom z Trnavy. Akékoľvek ďalšie informácie nás môžete doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.

najkrajších a najpríjemnejších chraplakov vôbec, Bryan Adams a Heaven, potešil nás v pondelok popoludní takto 16.40. Party nálade 90. rokov budeme pokračovať ešte do 17. u nás na vlne aj s doktorom Alban.

0: Babylon, toto všetko sľubujem ešte do 17. u nás na vlne.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorky poľné, kilo len za euro 49, Nescafé Gold, viac druhov len za 7,49 a krušovice desiatka, pol litra len za 54 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Fokus pre zdravý pohľad na svet.

0: Helenka Vondráčková, Jiří Korn, každá trampota má svou mes, pravda veľká, lebo v prvom rade vás chceme vidieť, zabávať sa aj na zelenej vode od 30. júla do 1. augusta na festivale 90-kových svetových hviezd na Big Summer Feste. Gabika, ty sa chystáš?
1: My sme chceli kúpiť lístky, ale nejako si s kamoškou už nezohnali.
0: Nezohnali ste lístky. No tak možno by sa teraz niečo dalo urobiť a povedz mi, že s kamoškou, na ktorého interpreta ste sa najviac tešili.
2: No určite moja srdcovka, môj mladý Mr. President.
0: Prosím ťa, ktorú skladbu sme dnes hľadali vďaka tej spomalenej, zrýchlenej a zožutej kazete? Čo to bolo?
2: No, ja si myslím, že to bol Culture Beat, Mr. Rain.
0: Dobre hovoríš.
2: Takže mám dobrý sluch.
0: Máš výborný sluch. Povedz mi, že po ktorej ukážke si to odhalila?
2: No, tým, že ste to začali tak mišongovo hrať, tak hneď si sa začala spievať po prvej sekunde a potom ma to napadlo.
0: Dobre, dobre, takže vidíš, ešte sa aj vyznáš, že čo to bolo konkrétne, nie len, že počúvaš, že máš rada tie hity, ale aj vieš, o čo ide. Gabika, no nič iné mi nezostáva, iba tie dva celofestivalové vstupy sú tvoje.
2: Ďakujem, to je super prekvapko. Počula som potom, počúvam vás stále, rehocujem sa jak Dominika. A teraz som prišla z dovolenky, síce z východného Slovenska, počúvam v aute rádio a súťažila som počas jazdy, teda ja som nešoférovala.
0: Tak, tak, dobre, a dobre. Tak to vyšlo, teda sa mi páčilo prirovnanie, rehocem sa jak Dominika. No dobre, tak volaj kamoške, že si zohnala lístky. Pohostenie potom bude na nej. Tak sa vidíme, pretože na Big Summer Feste budeme aj my, inak aj, aj naša Dominika, budeme tam vysielať zo zelenej vody, takže nás príď pozrieť. Veľmi radi sa spoznáme s tebou.
2: No, 100% som tam.
0: Ešte raz gratulujem a vidíme sa na Big Summer Feste. Ahoj, Gabika.
2: Ďakujem,
0: tak toto ma inak vždy zahraj na srdci, keď počujem, že z vás robíme takýchto šťastných ľudí, pokojne aj v pondelok popoludní. No, čo vám vyšlo takto v pondelok, tak o tom môžete dať vedieť aj našej Peti Podkonickej, po 17. bude vaša, doteraz bola s vami Martina Záchenská, teším sa aj na zajtrajšie tešenie sa, aj na zajtrajšie vysielanie po 13.

0: Tak to bola pesnička, pri ktorej sa vraj splodilo nejedno dieťatko na Slovensku, takže preto z Rádia Vlna hráme aj na podporu plodnosti. Nech tá krivka krásne stúpa, aj keď o tomto čase ešte neviem. Vaša Patejl a Agnes si moja. No a z tejto nádhernej romantiky nás môže vytrhnúť jedine naša správarka Valmíra s dopravným servisom, lebo to keď som videla R1 nehoda, D1 nehoda, D2 nehoda, cestári, kolóny, zdržania, čakania.
1: Všetko
0: no masaker.
1: Je.
0: Dobre, ale potrebujeme to vedieť, sú to užitočné informácie, aby ste sa vyhli zbytočným zdržaniam a čakaniam. Pozrieme sa aj na aktuálny dopravný servis, keďže vieme, že viacerí z nás o tomto čase počúvate cestou domov a ste za volantom. Počúvate teda Rádio Vlna, sú to správy z Valmíra.
1: Bolo 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Bratislava zaznamenala za prvých 5 mesiacov roka rekordný záujem turistov. Slovenské kluby spoznali možných súperov v treťom predkole futbalovej konferenčnej ligy. Zajtra bude prevažne jasno, na severe zaprší a teplota sa vyšplhá maximálne do 28 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Bratislava zaznamenala za prvých 5 mesiacov roka rekordný záujem turistov. Hlavné mesto navštívilo viac ako 500 000 ľudí a počet prenocovaní už prekonal rekordný rok 2019. K rastu podľa Bratislavskej organizácii cestovného ruchu výrazne prispeli nové letecké spojenia, najmä z Talianska, Nórska, Poľska či Nemecka. Ak bude trend pokračovať, rok 2026 by sa mohol stať pre cestovný ruch v Bratislave historickým najúspešnejším. Polícia eviduje počas uplynulého týždňa na slovenských cestách celkovo 251 dopravných nehôd. Podrobnosti priblížila policajná hovorkyňa Lea Vilhanová.
3: Pri dopravných nehodách prišli o život 3 osoby, čo je o 1 menej ako vlani, pričom počet ťažko zranených bol 14, čo je o 4 menej.
1: Od začiatku roka do 19. júla eviduje polícia na slovenských cestách 6288 dopravných nehôd.
3: Napriek tomu počet ťažko zranených osôb medziročne klesol o 38. Od začiatku roka zahynulo na cestách 130 osôb, čo je o 25 viac ako v rovnakom období roka 2025.
1: V súvislosti so zvýšeným pohybom účastníkov cestnej premávky počas letného obdobia polícia apeluje na vodičov, motocyklistov, cyklistov aj chodcov, aby boli na cestách maximálne opatrní, ohľaduplní a rešpektovali pravidlá cestnej premávky. Bulharský parlament má rozhodnúť o žiadosti Spojených štátov rozmiestniť 8 tankovacích lietadiel na vojenskej základni Bezmer. Vláda chce presunúť stroje z civilného letiska v Sofii, kde ich umiestnila bez súhlasu parlamentu a vyvolalo to kontroverziu. Lietadlá majú podporovať americké vojenské operácie na Blízkom východe, kde opäť rastie napätie medzi USA a Iránom. Pokračujeme aj športom. Slovenské kluby spoznali možných súperov v treťom predkole futbalovej konferenčnej ligy. Dunajská Streda by v prípade postupu narazila na zdolaného z dvojice Twente Enschede, Ferencváros Budapešť, Trnava by sa stretla s víťazom súboja FC Pax, Panathinaikos Atény a Žilina s lepším z dvojice Hapoel Tel Aviv a Ludogorec Razgrad. Prvé zápasy tretieho predkola sú na programe 6. augusta, odvety o týždeň neskôr. Víťazi postúpia do play-off konferenčnej ligy. V noci nám ojedinele zapršia, teplota klesne do 10 stupňov, miestami najmä v údoliach a záhory aj do 4 stupňov. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno, na severe aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 28, na severe spíše a hore hroní okolo 22 stupňov. Zafúka nám len slabší vietor.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 4 minúty po 17. máme aktuálne informácie z našich ciest a začíname upozornením na R1 pred Šoporňou smerom na Nitru je odstavené auto, dávajte si tam veľký pozor. Nehodu hlásite na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Stupavu, zdržíte sa tam 20 minút. Nehoda je aj na D1 za Sencom smerom na Trnavu, je tam prevrátený kamión a úsek je neprejazný, počítajte tam s rozsiahlými kolónami. Počkajte si 15 minút pre nehodu, ktorá sa stala na R1 pred Bočkou Hlinkovcami smerom zo Sarade. V kolone stojíte aj na výjazde z Trnavy smerom na Cifer, tam sa zdržíte 10 minút a cestári vás držia na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Žilinu, tam si počkáte 30 minút. Napokon tu máme aj radar na D1 pred Dubnicou nad Váhom smerom z Trenčína. Od nás je to z ciest všetko, ak naše informácie viete doplniť, dajte nám vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
4: Na vlne Petrov.
0: Tak ako vlňáci, už ste dospali nejako ten včerajší futbal, najmä teda vy, ktorí ste museli vstávať ráno do práce. Ako ste spokojní s výsledkom, ako ste spokojní s víťazom? Nie úplne okula hodiaci bol podľa mňa ten futbalový zápas, ale neviem, zase ja nie som nejaký taký odborník veľký na futbal. Na druhej strane išlo o veľa. Takže sa dá pochopiť, že tie týmy asi tak vyčkávali, kto kedy urobí akú chybu. Len si hovorím, že škoda tej bitky na záver. Nie?
1: No to teda bola naozaj škoda.
0: Celé to bola taká načančaná show, na každom kroku nejaká celebrita, všade sa hovorilo, spievalo o tom, ako teda futbal a šport spája ľudí po celom svete a na konci, no, takáto bitka. Takže, neviem, škoda, lebo pozeral sa na to vlastne celý svet. Tak mi prípadne dajte vedieť nejaké vaše dojmy, pojmy, po tom včerajšom futbale môžeme pokojne podebatovať aj o tomto dnes popoludní, popri tom samozrejme, ako mi budete písať vaše pozdravy. 0908 704 704. Petra vás srdečne pozdravuje, pekné pondelkové popoludne, štartujeme.
4: Na vlne.

0: poviem vám to tak, ako mi to Hela z Biče napísala. Podľa nej včerajšie finále futbalové vraj nemalo úroveň, aj keď som to dopozerala dokonca, lebo som chcela vidieť naživo výsledok. Ozaj a dnes by som rada zablahoželala ocinovi k narodeninám. To už je taká veselšia téma. Odkáž mu Peti, prosím, že ho ľúbim a že si ho veľmi vážim. Eli, pozdravujeme tvojho ocina, želáme všetko najlepšie k dnešným narodeninám. Krásny odkaz si mu napísala, myslím si, že môže byť na teba hrdý ako na dobrú dcéru. Napíšte mi aj vy, koho dnes večer môžem pozdraviť, vlastne večer. Ešte máme popoludne. 0908 704 704.
1: Oldies Party, Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna ide za vami do okresu Levice. V sobotu 25. júla roztancujeme prírodný amfiteáter v obci Čaka. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Čaka, prírodný amfiteáter, sobota 25. júla. Viac na radiovlna.sk.
2: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli koktejlové paradajky klíčkové 500 gramov iba 89 centov z Lidl Plus. Slovenské mleté meso Mix len 5,49 za kilogram. A kešu oriešky 200 gramov iba 2,19 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

takomto asi aj celkom dokonalom páre viem, že báječná ženská a báječný chlap, pretože sa mi do rádia Vlna ozval takto v pondelok popoludní Vladimír a píše, že by rád pozdravil svoju manželku Janku z Trenčína. Dnes má za sebou náročný deň v práci, tak jej chcem odkázať, že je úžasná a veľmi si vážim všetko, čo pre našu rodinu robí. Drž sa, láska, a teším sa na spoločný večer. Podpísaný teda evidentne veľmi empatický a všímavý manžel Vladimír. Pozdravujeme do Trenčína. Poprosili by sme zahrať niečo veselé bratrancovi Jankovi, Slúkovi k dnešným narodeninám. Prajeme mu všetko len to najlepšie, hlavne zdravie, šťastie, lásku, pohodu. Zo srdca želá sesternica Silvia s rodinou. Pozdravujeme takisto a prajeme pohodový a veselý narodeninový večer oslávencovi. No a mám pozdraviť aj kamaráta Mareka, ktorý práve cestuje kamionom po Európe, počúva vás na každom kilometri a tak mu chcem zaželať šťastnú cestu, veľa úsmevov a nech je čoskoro bezpečne doma pri rodine. Majo z Popradu, Majo 100% už aj tebe Marek chýba, lebo možno by si ho vytiahol o tomto čase na jedno orosené. Pozdravujeme aj my, no samozrejme, že želáme Marekovi šťastné kilometre a aby mu to ešte rýchlejšie a príjemnejšie ubiehalo, tak aba aj pre kamionistu Mareka a pre všetkých, ktorí ste aktuálne spolu s rádiom Vlna na cestách.

zvesela na pohodový pondelkový popoludne. Aj keď ešte večer úplne celkom nemáme. No, milí vodiči, nepotešíme vás. Na D1-tke za Sencom smerom na Trnavu kvôli prevrátenému kamionu ešte stále neprejazdná diaľnica. Na D1-tke za Sencom smerom na Trnavu. Akurát sme to tu zvali.

0: zánik činnosti musia oznamovať sami do 8 dní. Grécko sprísni predpisy týkajúce sa elektrických kolobežiek. Okrem iného sa osobám mladším ako 17 rokov zakáže jazda na takýchto kolobežkách. Trnava bude na jeseň dejskom zápasu Ligy národov medzi futbalistami Ukrajiny a Maďarska. Duel sa na štadióne Antona Malatinského uskutoční 5. októbra. V noci nám ojedinele zaprší a teplota klesne do 10 stupňov, na údoliach a záhorí do 4 stupňov. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno na severe aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 28, na severe Spiši a hore hroní okolo 22. Zafúka len slabší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Na hodinách 17.32 pozdravujeme aj vodičov na cesty. Nehodu hlásite na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancone smerom na Stupavu, zdržíte sa tam 20 minút. A máme nehodu aj na D1 za Sencom smerom na Trnavu, tam je prevrátený kamión, úsek je neprejazný, počítajte tam s rozsiahlými kolónami. V kolóne si postojte aj na výjazde z Trnavy smerom na Cifer, zdržíte sa 10 minút a 20 minút vás zdržia cestári, ktorí pracujú na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Žilinu. Máme aj policajnú hliadku na výjazde z Huncoviec smerom na Poprad a radar je na D1 pred Dubnicou nad Váhom smerom z Trenčína. Od nás z ciest všetko, akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: bol Saglan Tofis Rádia Vlna, ktorý sám priznal, že už v prvej triede mal dvojku zo správania, dokonca uvažovali, že ho pošlu do špeciálnej školy. Nakoniec sa však zistilo, že má len prebytok energie. Takže pozdravujem vás, milí rodičia, starí rodičia, ktorí ste sa snažili ten prebytok energie u vašich vnúčat a detí dnes nejakým spôsobom vyriešiť. Verím, že sa vám to podarilo. Počúvate Vlnu a o chvíľu odo mňa ďalšie skvelé hity overené časom. Budú aj so 70., 80. a prejdeme sa aj 90. roky. Zostaňte naladení, pekný pondelok.
1: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Tesne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
2: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.

0: Teliso, 550 gramov len za 2,49 eur. Kofol Originál, 2 litre len za 1,39 eur. A Radler Zlatý bažant, rôzne druhy, pol litra len za 69 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Na vlne s Petrou Podkonickou.
2: Radio Vlna. What's greased lightning?

dlhodobý a hlavne autentický Meky Žbírka, preto sme ho všetci milovali. Počúvate Vlnu? Máte doma psa? Tak pozor, možno je oveľa podobnejší vám, než ste si doteraz mysleli. A s týmto zistením prišli veci z Maďarska, tentokrát veľmi zaujímavé. Predstavte si, oni prišli na to, neviem si to úplne predstaviť, síce, že ako, ale zistili, že psi podobne premýšľajú nad tým, čo zažili počas dňa, presne ako my ľudia. Áno, presne tak, kým vy o druhej ráno rozmýšľate nad nejakou vetou, ktorú ste povedali možno pred 3 rokmi, tak váš pes možno takisto analyzuje a dookola niečo rozoberá, prehodnocuje a rieši. A odborne sa tomu hovorí aj overthinking, to znamená, keď zbytočne veľa nad niečím premýšľate dookola. Takže večer, keď ho uvidíte možno, že ležať a pozerať sa do prázdna s takým hlbokým povzdychom, sa potom otočí na druhý bok, tak nemusí to byť len obyčajná únava, ale možno si váš psík prehráva v hlave najväčšie životné chyby, alebo naopak spomína na krásny deň, keď mu napríklad spadol z grilu kus klobásy. Každopádne, pokiaľ ho pristihnete, toho svojho štvornového kamoša, zamysleného, tak skúste ho len tak pozorovať, prípadne ho nechať tak, možno práve rieši, prečo dostal vynadané za rozryzanú topánku. No, ale minimálne celkom zaujímavé vedieť, že aj vášmu psíkovi občas šrotuje v hlave. Škoda len, že si o tých vašich existenčných krízach nemôžete spolu pokecať.

0: musím vám povedať, že aj ja som celkom dobre posnívala uplynulú noc, lebo sa mi veľmi dobre spalo. Bolo tak chladno. A tak príjemne mi ťahalo od balkónu na nôžky, to vám veľmi. Som normálne si musela paplón zobrať po veľmi dlhom čase. Takéto leto sa mi páči, cez deň nech je teplo a v noci nech sa pekne schladí, nech sa nám dobre spí. Val má pripravenú aktuálnu predpoveď počasia, ako bude zajtra, vieš, tam iba tak skrátke dať taký háčik, na čo sa môžeme chytiť.
1: Vieš čo, zajtra podľa mňa bude tak príjemne, má byť do 28, na severe do 22, takže dobre. Úplná paráda.
0: Tak si počkajme ešte na to, ako sa nám bude spať túto noc, sú tu správy na vlne.
1: Bolo 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Národná banka Slovenska upozorňuje na nový podvod s falošným pohrebným poistením. Grécko sprísni pravidlá pre elektrické kolobežky. Zajtra bude prevažne jasno, na severe s dažďom, teplota sa vyšplhá maximálne do 28 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Národná banka Slovenska upozorňuje na nový podvod s falošným pohrebným poistením. Podvodníci sa cez dôveryhodne vyzerajúce ponuky snažia získať osobné, platobné aj bankové údaje, ktoré môžu neskôr zneužiť pri ďalších podvodoch. Národná banka Slovenska odporúča overovať si poskytovateľa poistenia, neposkytovať citlivé údaje neznámym osobám a neotvárať podozrivé odkazy. Pri pochybnostiach radi preveriť si spoločnosť v registri dohliadaných subjektov NBS. Samosprávy musia do pondelka 21. júla určiť volebné obvody, počet poslancov zastupiteľstiev aj sídla obvodných volebných komisí pre jesenné spojené voľby. Kandidátne listiny bude možné podávať do 25. augusta. Spojené komunálne a krajské voľby sa uskutočnia 24. októbra. Voliť sa bude len v mieste trvalého pobytu, keďže pri týchto voľbách nie je možné využiť hlasovací preukaz. Grécko sprísni pravidlá pre elektrické kolobežky. Jazda na nich bude ponovom zakázaná osobám mladším ako 17 rokov, pribudnú vyššie pokuty za nebezpečnú jazdu aj povinné havarijné poistenie. Opatrenia sú reakciou na rastúci počet nehôd, pri ktorých sa zranili najmä deti a tínedžeri. Firmy poskytujúce kolobežky budú musieť overovať vek používateľov, inak im hrozí pokuta do 1000 eur. Pokračujeme aj športom. Futbalistom Slovana Bratislava bude v druhom predkole Ligy majstrov proti gruzínskej Iberii Tbilisi chýbať Tigran Barsegian. Arménskeho útočníka vyradilo menšie svalové zranenie, pre ktoré vynechá oba zápasy, klub však neočakáva dlhšiu pauzu. Naopak do tréningového procesu sa po zranení postupne vracia Nino Marcelli. Prvý duel odohrá Slovan zajtra o 18.00 na pôde súpera. Odveta sa uskutoční v stredu 29. júla o 20.15 na Tehelnom poli. V noci nám ojedinele zapršia, teplota klesne na 15 až 10, miestami najmä v údoliach a záhorí 9 až 4 stupne. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno, na severe aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 28, na severe spíše a hore hroní okolo 22 stupňov. Zafúka nám len slabší vietor.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: 3 minúty po 18. poďme aj na naše cesty. Nehodu hlasíte na jednotke za Sencom smerom na Trnavu. Tam je prevrátený kamión a úsek je neprejazný. Počítajte s rozsiahlými kolónami. Novú nehodu máme nahlásenú v Trenčine pri obchodnom centre Laugaricio. Na kruhovom objazde smerom do mesta sa zrazili dve autá. Dávajte si tam veľký pozor. A nehoda pribudla aj na jednotke za tunelom Višňové smerom na Žilinu. Havarovalo tam osobné auto a úsek je taktiež neprejazný. V kolone si postojte aj na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Stupavu, zdržíte sa 20 minút a 15 minút sa zdržíte na výjazde z Trnavy smerom na Cífer. Máme tu aj cestárov, tí pracujú na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Žilinu a počkajte si tam 20 minút. Policajnú hliadku ste nahlásili na výjazde z Huncoviec smerom na Poprad a napokon aj radar v Žiline na Rajeckej smerom von z mesta. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko, akékoľvek informácie môžete doplniť na našom bezplatnom číslu čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.

0: Pekný letný podvečer z Rádia Vlna všetkým želá Petra. Máme 20. júl a Katke želáme všetko najlepšie k narodeninám. Dnes je ten deň, keď sa vek nepočíta, žiadne čísla, kalórie sa nerátajú a aj želania by sa mohli podľa mňa plniť na počkanie. Naša verná poslucháčka Katka si totiž pre pesničku, teda k svojim narodeninám, tak ja jej ju s radosťou samozrejme zahrám. A Katka, želám ti, nech máš dnes viac dôvodov na úsmev, ako je sviečok na torte. A pokiaľ by to bolo naopak, tak to aspoň bude poriadne veľká torta.
1: Počúvate na vlne.

0: Kedy naposledy pre vás niečo, niekto pekné spravil, úplne nečakane, nezištne? Ja mám napríklad kamarátku, ktorá pravidelne, keď navarí, tak mi donesie poháry, buď polievku, naposledy som dostala paradajkovú, alebo takú pochúťku z cicoru, bolo to veľmi, veľmi chutné. Zuzi, pozdravujem ťa, veľmi pekne ďakujem, všetko som zjedla. Toto bolo pre všetkých vašich anielov bez krídel od Robyho, pesnička Angels. Môžete ich pokojne pozdravovať a potešiť z Rádia Vlna nejakým milým odkazom. Tu je číslo, ktoré je vám stále k dispozícii. 0908 704 704. Počúvate Vlnu a hity overené časom.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.

Hit Awards z Rádia Vlna. Veľmi príjemná pesnička, hitovaný časom z roku 1982. A pár slov mi do SMS-ky hodil aj Janči, konkrétne pár písmenok poskladaných do slov a napísal, že by chcel pozdraviť všetkých kolegov z radnej smeny vo výrobe, aj keď sme od 5. na nohách, vždy je s nimi dobrá nálada a robota ide hneď ľahšie. Držte sa chalani a nech vám dnešná šichta rýchlo ubehne, tak to pozdravujeme teda ešte pondelkových pracantov, všetkých, ktorí musíte byť v službe, pretože máte šichtu alebo nočnú, myslíme na vás, dúfame teda, že to bude dnes všetko v poriadku. Chcel by som pozdraviť svojho kamaráta Ivana, ktorý má narodeniny. Takto začal svoju SMS-ku Erik. Poznáme sa už viac ako 20 rokov a aj keď sa nevidíme tak často ako kedysi, vždy na seba myslíme a vždy sa na seba môžeme spoľahnúť. Ivan, prajem ti veľa zdravia, pohody a nech ti Rádio Vlna spríjemní dnešný sviatočný deň. Veľmi radi tak urobíme a pridávame sa. Pozdravujeme teda Ivana, ktorý dnes oslavuje narodeniny. No a ešte tu mám od Doda SMS-ku. Chcel by som zahrať pesničku všetkým, s ktorými grillujeme v Kvačanoch na Liptove. Najmä Romanovi, Stánke, Rasťovi. No, tak toto sú šťastní ľudia, ktorí dnes budú mať fantastickú grilovačku. Na večeru pozdravujeme, nech sa vám tie klobásky dobre grillujú a otáčajú pri takej skvelej pesničke, ako je táto skladba od kapely, ktorá si hovorí 4 neblondinky alebo 4 non-blondes z Rádia Vlna.

0: Neviem, nie je dnes náhodou nejaký deň neprejazdných ciest, pretože D1 za Sencom smerom na Trnavu stále neprejazdná, sú tam rozsiahle kolóny, pozdravujeme, držte sa milí vodiči, dúfame, že máte zo sebou aspoň nejakú fľašu s vodou. A okrem toho nám pribudol ďalší neprejazdný úsek v Trenčine pri obchodnom centre a opäť na D1 za tunelom Višňové, o všetkom vás ideme teraz informovať. Pripravení sme po pol hodine na vás s čerstvým dopravným servisom z Valmírov, tak si pridajte zvuk, toto sú informácie, ktoré potrebujete vedieť.
1: O živote takom, aký je.
2: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
3: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20. Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Minútu po pol siedme máme aktuálne informácie z našich ciest a začneme upozornením na D1 za Sverebcom smerom na Púchov je na krajnici horiace auto, dávajte si tam veľký pozor. Veľký pozor aj na D1 za Sencom smerom na Trnavu je tam prevrátený kamión, počítajte s rozsiahlými kolónami. Nehodu hlásite v Trenčine pri obchodnom centre Laugaricio na kruhovom objazde smerom do mesta, zrazili sa tam dve autá a úsek je neprejazný. Neprijazný úsek kvôli nehode hlásite aj na D1 za tunelom Višňové smerom na Žilinu, tam havarovalo osobné auto. V kolone si postojte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Stupavu, zdržíte sa 20 minút a 15 minút sa zdržíte v kolone na výjazde z Trnavy smerom na Cífer. Počkáte si aj 20 minút kvôli cestárom, tých hlásite na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na

0: moji, vy ste si dnes asi povedali, že mi trochu podráždite chuťové bunky, lebo máme tu ďalšiu rodinnú opekačku. Tentokrát pozdravujeme do Ľubice, to je okres Kežmarok. Manželku Darinku, lebo opeka pre mňa slaninku. Pozdravujem, Marek, to sa mi ešte normálne aj rimovalo. Pozdravujem, Marek, no ja si pamätám, že my keď sme chodili na opekačky, ešte keď som bola malá, tak ja som to milovala, keď sa opekala tá slanina a teraz na ten chlieb ste si dávali presne ten omastok, čo kvapkal z tej slaniny, alebo zo špekačky. Tak pozdravujem aj vás, prajem dobrú chuť k večeri, nech sa opekačka vydarí a prosím vás, hláste sa pokojne, ak chcete niekoho pozdraviť, ale s tými opekačkami, grilovačkami a gulášmi, choďte na mňa dnes večer, prosím vás, pomaly, lebo večerala som síce, ale toto by som si dala hneď všetkými desiatimi.
1: Bača, mám košík plný čerstvého ovocia, zeleniny, jablká, marhule, slivky, melón, kalera, mrkvu, šalát.
2: Ale ten rebrík si na nákup ťahať nemusel.
1: Povedali ste, že ideme na čerstvé ovocie a zeleninu? Tak som myslel, že ideme na oberačku.
3: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie a zeleninu nájdete v našich predajniach vždy čerstvé. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
5: Keď teraz kúpite čučoriedky, 125 gramov len za euro 39 centov. Strapcové paradajky len 99 centov za 1 kilogram a braučový bôčik bez kosti len 3 eur 49 za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: ktorú ste mohli včera vidieť, ako vystupovala v halftime show počas majstrovstiev sveta vo futbale. Tentokrát ste ju počúvali z vlny a tak si hovorím, keď už sme pri tých koncertoch, že čo by to bolo bez festivalu za nejaké také leto. My sme totiž to na vlne spustili jednu veľkú letnú súťaž o celofestivalové vstupenky na asi najväčší retrofestival nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe, ktorý štartuje na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Už budúci štvrtok 30. júla a musím vám povedať, že Gabika bola dnes popoludní prvá, ktorá vyhrala takúto parádnu vstupenku a priamo v našom éteri predviedla takúto radosť.
1: Yes! Takže mám dobrý sluch.
2: Máš výborný sluch. Povedz mi, že po ktorej ukážke si to odhalila?
1: No, tým, že ste to začali tak myšlenkovo hrať, tak hneď som sa začala spievať po prvej sekunde a potom ma to napadlo.
0: Ak sa pýtate, že o čom tieto dve dievčatá popoludní debatovali, tak debatovali o vašej úlohe, ktorou je identifikovať jeden hit overený časom na základe trojsekundovej ukážky tohto megahitu, ale pozor, ten vždy bude znieť nejako inak. V dobrom ráne napríklad s Dominikou a Martinom ste počuli dnes zrýchlenú verziu. V predpoludni to bola verzia spomalená. No a potom aj kazeta zožutá, tak sme si pracovne nazvali verziu číslo 3. No a Gabika správne identifikovala, že to boli. Absolútne jednoduchý princíp súťaže. A teda Culture Beat bol dnes ten hit, ktorý sme vám takto pustili v troch rôznych verziách. Inak, presne aj títo vystúpia už teda budúci týždeň a chystajú sa na Slovensko, aby vám teda odohrali aj túto pesničku na najväčšom festivale 90. rokov na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Takže máte sa na čo tešiť. Okrem nich aj Scooter, Safri Duo, Mr. President, Peter André, Arash, Rednex, ale aj Verona a Maduar takisto. Neuveriteľne nadúpaný program, opäť aj tento rok vás čaká. Stačí, ak uhádnete jeden megahit overený časom z 90. rokov, ktorý vám zajtra opäť pustíme v troch verziách. A celofestivalová vstupenka na tento parádny festival pri Novom meste nad Váhom môže byť práve vaša. Prvú verziu vám pustíme už zajtra ráno. Dominik

0: Rebeka, písnička vám spievala z Rádia Vlna. No, dobrá správa je, že na D1 za Sencom smerom na Trnavu, kde sa prevrátil kamión, tak už tento úsek je prejazdný, kolóny sa rozpúšťajú, ale ešte stále je to minimálne na pol hodinu čakania. Toľko teda pozitívna informácia z dopravného servisu, no a to ostatné už vám povie Valmíra. Dobre, Val, takto sa dohodím. Počúvate Vlnu, ideme na aktuálne správy.
1: Bolo 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Polícia vyzýva motocyklistov na zvýšenú opatrnosť. Tenistky budú musieť absolvovať genetické testovanie pohlavia. Zajtra bude prevažne jasno na severe s dažďom a teplota sa nám vyšplhá maximálne do 28 stupňov. Pekný večer želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Bratislavská polícia vyzýva motocyklistov na zvýšenú opatrnosť po tom, čo za 2 dni zaznamenala 2 smrteľné nehody. Apeluje na dodržiavanie rýchlosti, nepreceňovanie vlastných schopností a jazdu bez alkoholu či drog. Pripomína tiež povinnosť používať ochrannú prilbu a výstroj, nepredbiehať nebezpečne a počítať s chybami ostatných účastníkov cestnej premávky. Získanie vodičského preukazu bude od septembra 2027 podmienené ukončením základného vzdelania. Podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška má opatrenie motivovať mladých ľudí dokončiť školskú dochádzku.
3: Dneska v zákone o cestnej premávke je paragraf, o ktorom mladý človek, aby mohol podať žiadosť o vodiča, musí dať doklad o tom, že ukončil vyššie stredné vzdelanie.
1: Štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská tvrdí, že nižšie stredné vzdelanie znamená ukončenú povinnú školskú dochádzku, teda skončený 9. ročník.
4: Potrebujeme aj vodičov, ktorí sú vzdelaní, odpovední, ktorí majú určité zručnosti, na základe ktorých potom nielen získajú to vodičské oprávnenie, ale aj v súvislosti s tým získaným vodičským oprávnením sa správajú zodpovedne a bezpečne.
1: Odborníci upozorňujú, že práve motivácia je pri predčasnom odchode zo školy často najväčším problémom. Vodičský preukaz je pre týchto mladých ľudí obrovským lákadlom a praktickou nutnosťou pre zamestnanie. Vo Varšave uviedli do prevádzky najväčšiu reklamnú LED obrazovku v Európe. Trojstranná obrazovka Warschau Stage má plochu 800 štvorcových metrov a prekonala doterajšieho rekordéra londýnsku Piccadilly Lights. Tvorí viac ako 1000 LED panelov, na jej výstavbu použili približne 90 tón ocele a 10 kilometrov kabeláže. Svetovým rekordérom naďalej zostáva obrazovka na New Yorkskom Times Square. Pokračujem aj športom. Tenistky budú musieť absolvovať genetické testovanie pohlavia, aby mohli štartovať na turnajoch okruhu VTA. Súčasťou nových pravidiel bude jednorázový test na prítomnosť génu SRY, ktorý súvisí s vývojom mužského pohlavia. Hráčky s pozitívnym výsledkom budú musieť absolvovať ďalšie lekárske vyšetrenia, pričom odmietnutie testu môže viesť k disciplinárnemu postihu. VTA tvrdí, že cieľom opatrenia je zachovať férové podmienky v ženskom profesionálnom tenise. V noci nám ojedinele zapršia, teplota klesne na 15 až 10 stupňov, miestami najmä v údoliach a na záhori 9 až 4 stupne. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno, na severe aj s dažďom. Najvyššia denná teplota 23 až 28, v Trenčianskom a Žilinskom kraji, na Spiši a Hore Hroní do 22. Zafúka len slabý vietor.
5: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: 4 minútky po 19. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Nehodu hlásite v Bratislave za Čunovom smerom na Danubianu. Zrazilo tam osobné auto cyklistu. Dávajte si v úseku veľký pozor. Nehodu stále odstraňujú na D1 za Sencom smerom na Trnavu. Tam je prevrátený kamión a aktuálne si tam počkáte 30 minút. Nehodu máme aj v Trenčine pri obchodnom centre Laugaricio na kruhovom objazde smerom do mesta. Zrazili sa tam dve auta a úsek je neprejazný. Taktiež Tiež je nehoda aj na D1 za odpočívadlom. Svarepec v smere do Búchava, je tam odstavené osobné auto po požiari, úsek je neprejazný a obchádzka vedie po starej ceste. V kolone si postojte aj na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Stupavu, zdržíte sa tam 10 minút a napokon si postražte rýchlosť v Žiline na Rajeckej smerom von z mesta, tam hlásite radar. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nás doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
5: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Na vlne s Petrou.
0: Je pár minút po 19. a dnešný večer patrí všetkým, ktorí stoja pri nás v dobrých aj v tých horších časoch. Práve dnes si totiž pripomíname Deň priateľov. Takže ak máte niekoho, komu ste dlho nenapísali alebo ste mu dlho nezavolali, možno práve teraz je ten správny čas to zmeniť, alebo sa môžete možno ozvať aj takto cez éter Rádia Vlna 0908 704 704. Priatelia sú totiž rodina, ktorú si vyberáme sami. Tak pekný večer vám aj vašim priateľom z Rádia Vlna.

0: 80. roky a Milli Vanilli u nás na vlne. Tak toto znelo a dodnes veľmi príjemne. Toto sú hity overené časom. Pri príležitosti Dňa priateľov posielam veľký pozdrav svojej kamarátke Euke, napísala mi Janka. Ďakujem ti za všetky spoločné zážitky, za pomoc, keď ju treba, aj za chvíle plné smiechu. Nech ti dnešný deň pripomenie, aké dôležité je mať pri sebe skutočných priateľov. No, Janka, krásne si to napísala, úplne nádherne. Pokiaľ aj vy chcete pozdraviť svojho kamaráta a kamarátku, ale aj kohokoľvek z rodiny, blízkeho, známeho, neznámeho, pokojne tak môžete spraviť. Dnes večer Petra je tu stále spolu s vami. Všetky vaše SMS-ky, WhatsAppy a dokonca aj hlasovky, ak mi ich nahráte, všetko toto si budem čítať a počúvať, potom vám to veľmi rada sprostredkujem. A spolu vyberieme nejakú peknú pesničku. Tak sa ozvite 0908 704 704.
1: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.

0: pondelkový večer počúvate Rádio Vlna. Človek sa učí celý život, áno, aj v dospelosti a najlepšie na vlastných chybách. Dnes ráno ste tento fakt potvrdzovali cez vlastné skúsenosti a náš kolega Martin sa v dobrom ráne na vašich odpovediach celkom dobre bavil. Jaro sa poučil v tejto veci.
1: Tak moja rada znie, neverte nikdy dieťaťu, keď vám povie, oci neboj, ja tie špagety s omáčkou zvládnem nabrať sám.
0: Alžbetka sa poučila tiež.
2: Nikdy neotváraj a nezalievaj pečený čučoriedkový čaj v idúcom rýchliku. Náhodou prudko zabrzdí a budeš mať čučoriedky aj vriacu vodu v gatiach.
0: A Betka to dnes celé doklepla.
3: Nikdy, ale naozaj nikdy nehovor pred svojím štvoročným dieťaťom o svojom šéfovi, že je debil. Lebo keď sa stretnú, môže sa stať, že ho osloví dobrý deň, ujo debil. A potom záleží už len od nálady osloveného. Našťastie, vtedy pri tom pozdrave mal šéfko dobrú náladu.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno.

0: by ste, že rok vydania tejto pesničke je 1977. Podľa mňa znie absolútne geniálne ešte aj dnes. Jedna z najkrajších vecí, čo vám môže niekto povedať, milujem ťa. Alebo ty, amo, Umberto Tocinalo, nie? Zimomriavky mám normálne. Taká je toto skvelá skladba. Hity overené časom budete počúvať aj v ďalšej polhodine. No neviem, či nám potom to poviete, že nás máte radi po týchto informáciách z dopravy, ale je dôležité, aby ste ich vedeli, lebo sa možno viete vyhnúť nejakým problémom na ceste.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Minútu po pol 8 pozdravujeme aj vodičov na cesty. Nehodu máme nahlásenú v Bratislave za Čunovom smerom na Danubianu. Zrazilo tam osobné auto cyklistu. Dávajte si veľký pozor. Nehoda je aj na D1 za Sencom smerom na Trnavu. Je tam prevrátený kamión. Úsek je neprejazný. Počítajte aj s rozsiahlými kolonami. Taktiež máme nehodu aj na D1 za odpočívadlom Sverepec v smere do Púchova. Je tam odstavené osobné auto po požiari. Počkajte si tam 30 minút. 10 minút si počkáte v kolóne na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Stupavu a napokon aj radar na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Akékoľvek ďalšie informácie z ciest viete zavolať na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: niekedy stačí jedna kazeta, jeden študent a jeden odvážny rádiový DJ. Takto nejako sa začal americký sen švédskeho dua Roxette a toto bol hit, ich hit, Dulk na vlne. Vašim dnešným DJom alebo DJkou som ja, moje meno je Petra, budem vám naďalej mixovať skvelé hity overené časom a teším sa aj na vaše pozdravy. Tak sa pokojne ozvite, aby sme si mohli tak navzájom spríjemniť dnešný večer. Ja vám budem hrať a vy niekoho môžete pozdraviť. Myslím, že dohoda je jasná. 0908 704 704.
1: Užívaj si leto a zariaď izbu pre školáka v predstihu. Na Lidl e-shope ťa čaká skvelá školská výbava. Od kancelárskych doplnkov, organizérov až po nábytok. Klikaj na Lidl.sk, objednaj čo treba a zvyšok prázdnin preživ v úplnej pohode. Online.

Lasu Deliso, 550 gramov len za 2,49 €. Kofol Originál, 2 litre len za 1,39 €. A Radler Zlatý Bažant, rôzne druhy, pol litra len za 69 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

koľko rokov ste mali, keď ste zistili, že v tejto pesničke sa nespieva vôňa miechy, ale vôňa viechy? Ja som to zistila asi po 20-tke niekedy. No, Elán a Ulica, predpokladám, že jedna aj možno, že z vašich najobľúbenejších, v každom prípade legendárny hit overený časom slovenský u nás na vlne, a k tomu Janka a Dušan by chceli dať zahrať pesničku vnučke Saraste. Ak sa pýtate, že čo je to za zvláštne meno, tak vnučka žije vo Fínsku a práve teraz vraj oslavuje. Veľmi ju ľúbime, starí rodičia teda podpísaní, a prajú jej všetko najlepšie, pretože dnes oslavuje 10. narodeniny. Tak pozdravujeme do Fínska, možno to tam budú aj počúvať. Takisto mám zahrať nejakú peknú pesničku pre Mariana a Ildiku, Moniku a Majku, pre mojich najdôležitejších, najlepších. Nepodpísaná SMS-ka, ale prišla ešte ku dnešnému dňu priateľov, takisto ako od Irenky z Tekovských Nemiec, a tá mi vymenovala pre zmenu jej veľmi dobré kamošky. Prvá babulka Terézia, druhá Anka Fodorka a tretia Zuzka. Kamošky moje, veľmi veľké ďakujem za všetko. A napísala mi ešte, že tá babulka Terézia je jej kamoška už 43 rokov. Tak to je neuveriteľné kamarátstvo. Takýchto ľudí a takýchto kamarátov si naozaj treba ofúkovať. Napríklad aj tak, že ich pozdravíte cez Eter Rádia Vlna, a ja im veľmi rada niečo zahrám.

0: muzika, taká príjemná dovolenková. Skvelé funky Earth, Wind and Fire a September. Presne pre všetkých, ktorí napríklad dnes začali dovolenkovať ako Janka v Štúrove s partiou z Tepličky a z Osenice, tak prajeme, nech vám vyjde počasie, nech si skvele oddychnete, nespálte sa. Zajtra teda sa budeme počuť opäť, dovtedy si užívajte dnešný letný večer aj po 20. s Rádiom Vlna. Petra Podkonická pozdravuje odo mňa teda na dnes všetko, ale ako som spomínala, zajtra som tu pre vás opäť po 17. s novým skvelým playlistom a dobrou náladou, tak dovtedy sa majte krásne, pokojný pondelkový večer.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Ministerstvo financií upozorňuje na ďalší podvod. Trnava bude hostiť zápas futbalovej ligy národov medzi Ukrajinou a Maďarskom. Zajtra bude prevažne jasno, na severe s dažďom a teplota sa nám vyšplhá maximálne do 28 stupňov. Pekný večer želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Ministerstvo financií upozorňuje na ďalší podvod, ktorý zneužíva jeho meno. Na internete sa objavila falošná stránka lákajúca ľudí na výhodné investície a rýchle zisky. Rezort vyzýva verejnosť, aby na podobné odkazy neklikala, neposkytovala osobné údaje ani neposielala peniaze. Zároveň pripomína, že ministerstvo nikdy neponúka investičné príležitosti prostredníctvom takýchto webových stránok. Bratislavskí diaľniční policajti sa v uplynulých dňoch zamerali na vodičov, ktorí počas jazdy používali mobil bez systému voľné ruky. Priestupky riešili blokovými pokutami. Polícia upozorňuje, že za používanie telefónu za volantom hrozí pokuta do 150 eur na mieste, v správnom konaní až 300 eur a zákaz šoferovania na 2 roky. Zároveň pripomína, že rozptýľovanie za volantom často vedie k vážnym dopravným nehodám. Maďarská šachová veľmajsterka Judit Polgnárova neprijala ponuku premiéra Pétera Maďara, aby sa stala prezidentkou Ukrajiny. Uviedla to vo vyhlásení citovanom agentúrou AFP. Maďar cez víkend avizoval, že sa s ňou v pondelok stretne a ponúkne jej prezidentský post. V Maďarsku volí prezidenta parlament, strana Tisa má v 199 členom parlamente ústavnú väčšinu 141 kresiel. Pokračujeme športom. Trnava bude 5. oktobra hostiť zápas futbalovej ligy národov medzi Ukrajinou a Maďarskom. Ukrajinská reprezentácia si štadión Antona Malatinského vybrala ako domáce dejisko, keďže pre vojnu naďalej nemôže hrávať na vlastnom území. Stretnutie je súčasťou B divízie ligy národov, v ktorej sú aj Severné Írsko a Gruzínsko. V noci nám ojedinele zapršia, teplota klesne na 15 až 10 stupňov, miestami v údoliach a na záhorí do 4 stupňov. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno, na severe aj s dažďom, najvyššia denná teplota do 28 stupňov, na severe Spiši a hore hroní okolo 22. Zafúka nám len slabší vietor.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: 3 minúty po 20. poďme aj na naše cesty. Hlásite nám nehodu na D1 za Sencom, smerom na Trnavu je tam prevrátený kamión, úsek stále hlásite ako neprejazný, počítajte tam aj so zdržaním. Máme tu aj radar na D1 pri Voderadoch, smerom na Trnavu. Od nás je to na dnes zo spravodajstva dopravy všetko, želám ešte pekný zvyšok večera.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Počúvate 80-ky po 8. z Rádia Vlna.

0: produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, tam je trvanlivé mlieko iba 35 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. A Rajo Mňam smotanový jogurt rôzne druhy iba 32 centov. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: 80-ky po 8. Rá

0: Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Viac ako meninoví oslávenci oslavuje teraz celé Španielsko ten titul.
2: Juj, tam to muselo včera vyzerať.
1: No, tam to muselo, v Argentíne boli podstatne smutnejší, ale aj ja, čo teda ten futbal nejak extra nesledujem, tak včera som si to normálne
2: pozrel.
1: Aha.
2: No. Nová doba.
1: Nová doba. Hrať šach je celkom makačka, lebo počas elitných turnajov dokážu hráči spáliť aj 6000 kalórií za deň. Môže za to silný stres, intenzívne premýšľanie, zvýšený tep a krvný tlak. Vidíte, a ľudia si aj tak radšej pýchajú všelijaké injekcie, aby schudli. Stačí hrať šach, ale pravdou je, že vďaka týmto informáciám som teraz pochopil, prečo sa

0: Mal žene fúziky, ani vtedy, keď sú naozaj pekné.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5. Počúvate 80-ky po 8.

0: Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: 80-ky po 8:00 z Rádia Vlna.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio